0: klassiker presenterar Euro.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Euro. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: första rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och bok

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaderaderaderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaderaderaderaj.
2: En gång till för
1: vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
3: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: Klassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe.
0: The Final Countdown 40th Anniversary Tour. The Final Countdown.

0: I bilen.
1: Are you ready?
0: Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
2: I'm sending you back.
0: Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.

0: Rockklassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara

Rockklassikerkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Jag kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: Rockklassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: Det är tjo och tjing. Och det är ordning på torpet. Hon var i Mariannelund på hästaktion, men nu är hon tillbaka. Linda Fyrebo in the house.
1: Yeah. Välkommen tillbaka.
0: Det här är rockklassiker, det är morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Hur var Grekland, Linda?
2: Ja, men det har varit toppen. Men det har varit väldigt härligt. En tjejresa har jag ju varit på. Mm. Men det är också uttröttande att vara iväg så där. Jag är ju tröttare nu än vad jag hade varit om jag inte hade varit iväg, om man säger.
0: Ja, fast ge oss en halv chans, Linda. Du brukar ju tröttna på oss efter någon timme på morgonen.
2: Ja, det brukar gå ganska fort. Ja. Nej, men det är bra. Vi har haft det jättebra.
0: Vad mysigt. 25 grader varmt i Grekland. Nu byter du det mot Sverige med höst, det är nästan hösttemperatur här.
1: Ja, det tycker jag. På morgonen så är det kallt och det är mörkt och det är dystert.
0: Hur går det för lilla dotter, lilla Alba 7 år, som börjar skolan? Hon var ju så förväntansfull och sen började det gå riktigt åt pipan på proven och sånt där.
1: Nej, men det var roligt, för vi var faktiskt på utvecklingssamtal i förra veckan och det var tummen upp.
2: Såklart, hon är ett litet A-barn, Alba, det märker man ju.
1: Hon är jätteduktig, plus att hon också fick beröm om att hon var duktig på att säga fina saker till sina kompisar.
0: Vad kan hon säga när hon ska berömma någon?
1: Nej, men hon berättade ju, det var en gympaläraren, de hade haft någon sagt tack för idag, bra jobbat. Och då hade Alba sagt, tack Daniel, jag tycker du var jättebra som gymnastiklärare idag.
2: Icke en riktig rövslickare hon är, Alba.
0: Kommer du ihåg när för några år sedan Hasse Brontén började här? Och då går han in till våran chef Dagge. Hej Dagge, jag tycker du är himla bra som radiochef idag. Kommer du ihåg det? Ja. Det går i familjen, det där jävla inställsamma lismande. Ja. Det där falska. Ja.
2: Fast, här har du ett äpple.
0: Ja, exakt. Vad är de säger om Vänsterpartiet i Borlänge? Med falskhet kommer man långt.
2: Mm. Ja.
0: Ja, det är bra.
2: Nej, hon är god. Hon är bra. Ja. Hon är så gullig.
0: Ja. Hon är jättehärlig, Alba. Vi ska också göra reklam för våran film. Eller våran film är det ju inte. Det är en hårdrockskomedi nu som drabbar svenska biografer. Och ikväll är det premiär, Hasse.
1: Yes, och alla nu som lyssnar, om du gillar rockmusik, om du har humor, gå ikväll och köp en biljett till We Are Metal Dragon. För det är liksom den enda dagen de lägger upp det för att få se om den säljer, och då får man fler biodagar.
0: Va?
1: Mm. Jag vet.
2: Konstigt system, får jag säga.
0: Konstigt system. De har fått miljarder i filmstöd, så kan de inte visa en indiefilm. Mickey D är med, Dragomir Mrsic från Snabba Cash, Hasse Brontén är med, Joakim Kans är med och spelar sig själv. Det är en himla rolig komedi. Den heter
2: Pippi Långstrump.
1: Jonas Nilsson får alltså en pungspark, ett knä av Pippi Långstrump. Ja. Inge Nilsson, rätt på klockspelet.
2: Och det vill man inte missa, så att köp biobiljetter idag, du har ändå inget att göra på en måndag. Det är bara att gå och kolla.
0: Jag önskar att Pippi Nilsson hade missat när hon knäade mig i pungen. Det är slutet på filmen jag får ett knä i pungen.
1: Jajamensan.
0: We Are Metal Dragon, se den på bio nu. Stötta svenska indiefilmer. Det är viktigt. Premiär ikväll, We Are Metal Dragon. We Are Metal Dragon, se den på bio.
2: Kör en låt.

0: Linda, hon fräser till och säger att det ska vara lite ordning i studion. Linda, börja inte med ordning efter 20 framgångsrika år på radiokanalen.
1: Jo, lite ordning i klassen får vi ha. Jag ska nämligen berätta här om att pengar inte löser alla problem. Det är nämligen James Farthing. Farthing.
0: Farthing. Det betyder ju prutt, Linda.
1: Farthing heter han kanske.
2: James Farthing.
1: Ja, det är han beviset på i alla fall. 51 år. Han vann nämligen 1,6 miljarder kronor förra året på någon typ av lotteri i USA.
2: Wow.
1: Häromdagen så hittades han berusad i sin bil klockan 4 på morgonen med motorn igång. Han hävdar då att någon annan hade kört honom till den här platsen, men övervakningsbilder visar ju att så inte var fallet då. Och polisen kände ju dessutom lukt av alkohol och marijuana i bilen, och därför greps han ju då misstänkt för offentlig berusning. Så de här 1,6 miljarderna, jag vet inte, det har inte löst några problem, för det här var liksom inte heller första gången sen han vann pengarna som han blev inplockad av polisen, utan femte gången.
0: Mm. Om inte en massa pengar gör en lyckligare i livet, så jag köper det, men jag är ändå beredd att chansa på att få en miljard och testa om det är verkligen det som du säger.
1: Ja, med. Och man undrar ju om det här femte gången på ett år, hur var det innan han vann pengarna? Mm. Alltså förstår ni, greps han lika ofta då, eller är det pengarna som har skapat detta monster?
0: Han kanske är som Måns Zelmerlöw och Anders Övergård och Paolo Roberto. Han kanske är helt, han är en hopplös människa. Han är helt enkelt a no-gooder, va?
2: Men, så är det. Men 1 miljard vet inte om jag behöver, men om de trycker till några miljoner skulle det inte vara fel.
1: Nej, jag håller med. 1,6 miljarder, det är liksom, det är ingen människa som behöver så mycket.
2: Då tappar jag greppet. Alltså.
1: Då tar man bilen på fyllan, röker på och somnar med motorn på.
2: Då kommer jag flippa helt.
0: Fast det är kompisar som gör som inte har några pengar alls, Linda. Så det där har ju ingenting med inkomst att göra.
2: Nej,
0: vad var det Warren Buffett sa, den här superkapitalisten i USA, att ha pengar är bra, men att ha kontroll över pengar, det är det absolut viktigaste.
2: Så är det.
0: Mm. Klok. Fast inte på svenska, han pratar inte svenska.
1: Nej.
0: Vad gör den här killen idag? Är han häktad eller?
1: Ja, det är han nog. Han är nog häktad då. För man får ju inte köra runt på fyllan.
0: Nej, okej. Det här är rockklassiker. Av detta kan vi lära. Alla vi som har dåligt betalt. Det är bra. Det är jättebra.
1: Ja, positivt.
0: Mycket positivt.
3: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
4: Över en halv miljon trumslag.
3: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
4: Smsa ordet VINN till 72104.
3: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Den där gamla eken som stod på, utanför radiohuset i Stockholm på Oxenstiernsgatan som de hackade ner också.
2: Oh, men det var ju, det mådde ju inte bra.
3: Det gjorde, nej, men jag mår väl inte heller bra, men man kan få med i alla fall. Den eken hade de kunnat rädda.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen!

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Det är bra. Passande intro ska jag säga till Hasses trea. Där jag listar tre saker. Det kan vara lite vad som helst. Igår så var jag i Stockholm, inne i stan, och gick för att köpa ett tennisrack till min dotter Alba som har börjat spela tennis. Och så går jag runt och tänker där, jag jobbade ju faktiskt som polis i Stockholm City under många år. Och så slog det mig, och här kommer därför tre platser i Stockholm City där jag har slagits.
2: Det är ju Stockholms fixerat där,
1: Hasse. Ja, men det, jag kan inte tro för, jag jobbade ju i den, så jag har inte slagit som polis i någon annan stad.
2: Hoppas du fick stryk som polis då.
0: Hasses trea.
1: Nummer ett, Drottninggatan, Mäster Samuelsgatan. Då var vi ute och letade, de hade fått in en falsk 500-kronorsedel på McDonalds Sägergatan. Men det slutade med en kille som stod och skrek om Lasermannen. Han slog till mig, brottning, hans kompisar skulle rädda honom, underläge. Och det kom fler poliser, och där låg vi och slogs mitt på Drottninggatan, Mäster Samuelsgatan.
2: Var du i uniform eller var du...
1: I uniform.
2: Herregud, var tog 500-ringen vägen?
1: Ja, den fick vi aldrig hugg på, den misstänkte där, utan det vart ju ambulans. Jag satt på snubben, ambulansen vägrade att ta honom, så jag satt på honom hela vägen in.
2: Vadå vägra?
1: Han var ju så aggressiv.
3: Ja.
2: Och du satte du på honom, eller vad sa du?
1: Nej, jag satt på honom.
2: På honom?
1: Ja, precis.
2: Ja.
0: Hasses trea.
1: Trappan upp från Sergels torg. Står och pratar med en kille som är lite aggressiv och skriker, ska bara avvisa honom. Och är med mitt trevliga pedagogiska sätt, så får jag honom att lugna ner sig efter kanske 10 minuter. Då kommer mitt befäl, fantastiska Alf Ärlig, född på 40-talet, och säger: dra åt helvete jävla pundare. Då blev det tokslagsmål. Då fick vi ju liksom slåss med den där killen då, mitt i trappan, tillsammans med mitt befäl då. Fantastiskt befäl i och för sig. Vi går vidare. Inne på Kulturhuset. Alltså, nu snackar vi om en radio av 300 meter här.
3: Ja.
1: Där så var det en kille som var efterlyst. Fick hugg på honom in, och han springer igenom Kulturhuset. Ska in på andra sidan, och så vet ni, det är två dörrar. Man öppnar första dörren och ser som en sluss, och sen ska man ut. Bara problemet är att ytterdörren var ju låst. Så vi hamnar i det här mellanrummet. Och slåss som tusan med den här killen. Som var, jag ska inte säga någon namn där, men han var en välkänd person där.
2: Och, var det Torsten Flink eller?
3: En välkänd person eller en välkänd brottsling?
1: Ja, en välkänd brottsling kan man säga. Mm. Och då blev det ju slagsmål in i det här lilla utrymmet. Ja. Som bara är kanske 3 kvadratmeter. Men vi lyckades till slut då övermanna honom. Så det var en liten flashback från tiden som konstapel. Tre ställen i Stockholm City där jag har slagit sig.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Gimo i Östhammars kommun där polisen utreder ett misstänkt grovt brott. Ett större område har spärrats av och polisen har sökt med hundpatruller. En person har förts till sjukhus men polisen vill ännu inte säga vad som har hänt eller vilket brott som utreds. Det ska inte finnas någon fara för allmänheten. Och vidare kan vi berätta att Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte efter problemen med förtidsröster i samband med valet. Det här rapporterar Ekot. Myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem, bland annat förtidsröster som levererats till fel plats. Men enligt Valmyndigheten ska problemen inte ha påverkat valresultatet. Och så har AI verkligen flyttat in i svenskarnas vardag. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI jämfört med 4 av 10 förra året. Det här enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Ökningen är störst bland personer födda på 60-, 70- och 80-talen. Och var femte AI-användare använder tjänsten som en extra kompis. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av Unicef. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under dagen drar ett nytt regnområde in över landet och rör sig från sydväst upp mot nordost. Det blir alltså blött på många håll under dagen och regnet når Norrland innan det drar bort från kusten till imorgon bitti.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Men man går ju inte... På det sättet, tjena, ska du hänga med? Vi ska gå på toa som tjejer. Smiter er på toa, står och chitchattar eller vad ni gör där.
4: Jag men Urinar, om jag får fråga nu då.
3: Det går bra.
4: Ja, det går bra för dig.
3: Men det går
4: du
3: bra.
4: Du tycker inte... Ja, jag får fråga
3: men,
4: ändå
3: men,
4: bra.
3: Ja, men, ja. Men.
2: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Niklas hånskrattar här. Jag råkar snubbla till när jag kommer från kaffeautomaten. Jag vill bara säga till er, det var beredskapsvecka förra veckan. Ja. Är ni beredda? Våran kaffeautomat är alltså trasig. Vi får lägga ner det här programmet, för utan kaffe stannar Jonas.
1: Ja, men du, det är inte bara kaffeautomaten som är drasigt i det här köket. Kan jag säga. Vi har ju fem, jag vet att vi ska prata om annat, men jag måste bara få flika in här. Vi har ju fem mikrovågsugnar uppe på vårt kontor.
0: Ja.
1: Ingen fungerar.
0: Nej.
1: Det är ju bedrövligt. Och det är inte så här, liksom så här att, nej men de funkar inte. Alltså knapparna har bokstavligt talat trillat av. Mm. Och det fixas inte.
0: Vi sitter i ett kontorslandskap här. Vi är en massa radiostationer. Det är Bauer Medias våningsplan. Våningsplan nummer 3. Och fem mikrovågsugnar. Ingen funkar.
1: Nej, det är inte drömt.
2: Nej, men jag märkte det. Jag var och hälsade på er. Och jag brukar ju alltid... jag sitter i Göteborg, men jag var ju hos er för några veckor sedan. Och jag brukar ju alltid mikra min mjölk innan kaffet, så att det ska vara lite varmt. Och då gick jag ju runt där och försökte trycka på den här öppna dörren-knappen. För det finns ju, man kan ju inte öppna den manuellt, den jävla dörren till mikron heller. Och då fanns det inte en enda knapp att trycka på. Så den funkar säkert om man väl får upp själva dörren, så att säga.
3: Nej, det är så dåligt.
0: Vi har folk som har, det är en svältkatastrof. Folk kan inte värma sin mat. Och igår när jag gick hem, gick jag förbi restaurangen som ligger där mitt emot. Vem satt där? Dagge, ledningsgruppen, han från Finland, satt och tvättade sig under armarna med lax och stod och kissade på väggarna och grisade runt med allting. Och så kastade de mikrovågsugnar som funkar mellan varandra. Ingen tänkte på att vi kanske skulle få upp en mikrovågsugn där ledningsgruppen, de grisade och svisade. Sen på kvällen så var det fest och brann hela restaurangen upp. Brann upp.
2: Vilken jävla grej alltså.
0: De fick inte upp dörren, Linda, som du.
2: Nej.
0: Har vi någon, innan vi går en palatsrevolution och slår ihjäl ledningen för rockklassiker, har vi någon som fyller år idag, Linda?
2: Ja, det har vi, men det kommer jag till snart, för just nu så brukar vi ju snacka om temadagar, och vi har bara tråkiga temadagar idag, men jag tänker ändå dra dem.
0: Ja.
2: Internationella dagen för universell tillgång till information.
0: Mm.
2: Alltså, vad fan är det för dag?
3: Nej.
0: Det är väl AI?
3: Ja.
2: Internationella dagen för säkra aborter. I och för sig bra, men det är inte så roligt att prata om så här i ett underhållningsprogram.
0: Min mamma sa att jag var en osäker abort när jag växte upp.
2: Mm. Ja, den enda överlevande aborten, ja, brukar man ju skoja med.
0: Jag kan en riktig fräckis som aborter, men den tar jag våran podd Inaktuellt.
2: Jättebra. Internationella rabiesdagen, inte heller speciellt upplyftande.
0: Det är väl inget fel på araber?
2: Rabiesdagen.
0: Jag har rabies.
2: Sen har vi också neurodagen, och det är för att uppmärksamma då neurosjukdomar. Och det är ju jättebra att vi uppmärksammar det. Men det är liksom inget upplyftande just nu när vi behövs lyftas upp så här på en måndag.
0: Har vi inte ett sånt där neurosamarbete inom Europa? Man har samma sedlar och mynt, va? Det är väl neurosamarbete?
2: Ja, exakt. Ja, men ja, det kan vi tänka på idag då.
0: Och tala om sån här usel humor. Ikväll är Hasse på TV. Det är nämligen stora humorgalan på TV4.
3: Jajamensan. Det är det stora humorpriset som görs i samarbete med Barncancerfonden. Viktigt. Kolla.
2: Bra, Hasse. Det ska vi kolla på. Bra.
0: Vad är din insats? River du biljetter i entrén ikväll, eller vad gör du?
3: Jag sitter faktiskt i juryn.
0: Ja.
3: Det kanske man inte kan tro att jag ska sitta där och bedöma humor, men så är det.
0: Det är väl en perfekt jobb. Barncancerfonden sponsrar humorgalan, och ikväll sitter vi och tittar och skänker pengar på TV. Födelsedagslistan strax, Linda.
2: Jajamän.
0: You rock, girl. Har blivit bättre sen Grekans listan.
2: Tack, jag är utvilad. Eller ja, det är jag inte, utan det är tvärtom. Men ja, vi kör.
0: Det här är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.

0: Brittisk heavy metal från
1: Birmingham. Från Birmingham.
0: Judas Priest, Breaking the Law. Det här är rockklassiker, måndag morgon.
2: Ja, det är inte den roligaste listan idag, men det är ju kul att vi har lite roliga fanfarer i alla fall då, för att lätta upp det hela.
0: Jag har ännu roligare fanfarer, men de här är lagom kul, för det är inga speciella födelsedagar idag, va?
2: Nej, måndag 28 september, Lennart och Leonard har namnsdag. Vi hittar Bam Margera.
3: Ja!
2: Vet ni vem det är?
4: Jackass.
2: Ja, ja, absolut. Det stämmer. Skatare Jackass, ja, han kallades Bam då i den här. Han fyller 47 år idag.
3: Mm. Att de överlevde de där. Ja.
2: Alltså,
4: de gör ju en ny sista rulle nu ju.
2: De har ju gjort en sista rulle flera gånger och ingen har ju varit något att se alltså.
3: Mm. Nej, jag håller med.
0: Nu ska väl Torsten Flink vara med i Jackass, va? Det är en svensk på Kanal 5 tror jag, sånt där. Mm. Eller möjligen Förrädaren.
2: Är det Femman som sänder den?
0: Det är Femman. Allt skiter på Femman. Jagad, hela kändis Sverige slaknar. Baknytt med Pascalido och Hasses humorshow. Allt skit på, trycker de in i Femman. Vet. Och resten tycker de in i Tvåan.
2: Ja. Naomi Watts, alltså jag gillar henne jättemycket, en skådespelerska, men det är heller ingen så här household name. Det är inte liksom, nu kommer jag inte ens på någon.
3: Nicole Kidman.
2: Nej, precis. Men hon är duktig. Hon slog igenom i den här Mulholland Drive. Hon nominerades ju för en Oscar i 21 Grams, som är en jättebra film. Hon var gift med Liv Schreiber och har barn med honom. Och Liv Schreiber, det är ju alltså Wolverines brorsa.
0: Mm.
2: Yeah. Ja, för oss som är inne i hela den här svängen då.
0: Liv Schreiber, judisk skådis. Det finns en fantastisk film där han spelar mot judisk motståndsman i vitryska skogarna under andra världskriget som heter, vad heter
2: ja,
0: den nu?
2: Ja, exakt den, ja.
0: Vilken film.
2: Men jag kommer inte ihåg vad den heter. Den är jättebra.
0: Jag nästan skulle bli frivillig själv i Ukraina när jag såg filmen. Jag hade bössan i hand och var på väg in mot tågstationen.
2: Apropå Ukraina så är han faktiskt i Ukraina och hjälper Ukraina mycket och är väldigt involverad i det. Okay. Egentligen ska vi prata om Naomi Watts, men nu kommer vi in på Liv Schreiber och han spelar faktiskt huvudrollen i en av de bästa tv-serierna som är mitt tv-serietips idag. Det är Ray Donovan, en tv-serie som gick i flera säsonger där han är liksom en cleaner kan man säga. Han löser folks problem och så har han lite trasig familj, de har blivit utsatta som barn, han och hans brorsa och sådär. Den är så bra, Ray Donovan, veckans tv-tips.
0: Heter serien Ray Donovan?
2: Den heter så, precis.
0: Då får vi se den, absolut.
2: Men nu var det ju Naomi Watts då, hans före detta, som vi pratade om egentligen.
0: När en kvinna fyller år brukar vi prata med alla män som hon har haft
2: det är
0: sex
2: konstigt.
0: Med.
2: Hon blir 58 år i alla fall. En vem? Annan kvinna. Vem? Nu ska vi bara prata om henne. Naomi Watts.
0: Jaha.
2: Vilken låt med Jennifer Rush som ju fyller år idag. 66 år. Och vi går fort vidare här. Jag tycker vi tjafsar lite för mycket om Liv Schreiber här. Margot Wallström, 72 bast. Fantastisk politiker var ju hon när det begav sig.
0: Hon var ju så smörig i valrörelsen som kallade henne för Bregott Wallström.
2: Mm. 72 bast.
0: Och kan sjunga Margot.
2: Ja. Det här är jag klar, tack för mig.
0: Underbart. En stor fransk aktris skulle fyllt år idag. Vi har en dödsdag alldeles strax, en minnesdag. Med anledning av att Linda har kommit hem från Grekland och vi firar lite extra. Grekiska statsbudgeten är ju stort sett död. Det gör vi strax i rockklassiker.

0: God morgon och välkommen till Rockklassiker. Födelsedagslistan alldeles nyss med Linda. Stort tack för den. Men idag minns vi också en stilikon. En fransk fotomodell som kämpade för djurens rättigheter. Så hon har lite, en hel del gemensamt med mig. Fotomodell och gillar djur.
1: Men Brigitte Bardot.
0: Det är Brigitte Bardot. Absolut. Brigitte Bardots dag idag. Det här firar man stort i Frankrike. Här är hon.

0: Låt för motorcykelmärket Harry Davidsson som var svenskt.
1: Ja, hon dog ju faktiskt förra året, så ja, det är ganska nyligen, 91 år. Och nyligen var det också en auktion där de auktionerade ut alla hennes gamla grejer. Fick in 11 miljoner kronor. Och Jonas, var gick de här pengarna till? Var
0: gick
1: de till?
0: Hennes lösbröst gick för 500 euro styck. Pengarna gick till djurens rätt i Frankrike.
1: Djurrättsorganisationer, ja precis. Och dessutom till hennes son lite grann då också. Men,
0: han är som ett djur. Han ser ut som en guldhamster, hennes grabb.
1: Ja.
0: Kul grej med Birgitte Bardot, det var att när hon dog, gick bort, så var det en kulturinstitution som gick bort. Så då proklamerade ju Macron en nationell sorgedag i Frankrike. Visade sig också att Macrons fru är ju jämngammal med Birgitte Bardot.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Och nu kommer filmen Jurassic Park.
3: Ja, det är så. Nu ska det handla om rubriker. Det finns ju många rubriker där ute. Men vilken är rätt och vilken är fel? Det ska du klura ut. Vi har tre stycken. Det är bara en som är rätt. 1000 spänn om du spikar den. Ring 020-410-410.
0: Det är bra, Linda. Vi ska jobba lite grann också.
4: Största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
5: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
4: All info och boka nu via rockklassiker.se.
5: Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13.

0: Nu ska cashen ut till våra lyssnare.
1: Oj, oj, oj, det är på fredag. Och lyssna på det här summan. 503 640 kronor.
0: Wow! Hur mycket är det värt i grekiska pengar, Linda?
2: Ja, det är ju euro som gäller i Grekland, så någon får räkna på det helt enkelt. Men för att vinna de här pengarna, då så gör du så att du tar fram din telefon och smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor att dra iväg det här smset.
0: Mm. Sen kan du köpa Grekland i stort sett. 47 000 euro handlar det om.

0: Ebba Grön. 800 grader. Och nu är den ju släppt. Den avslöjande boken om Thåströms vilda ljuva liv. Skriven av min polare Sulo Karlsson. Vill ni ha varsitt ex signerat, Linda Hasse?
1: Gärna.
2: Ja, kör på. Mm.
0: Alltså signerat av mig, menar jag.
2: Aha.
0: Ja, jag har ingen kontakt med varken Sulo eller Thåström. Det kan jag berätta. David i Varberg med oss. God morgon.
3: God morgon.
0: Du berättade att du hade en lugn, skön och avkopplande helg. Vad härligt, David.
3: Ja,
0: vad jobbar du med annars? Du är full fart på jobbet, eller?
3: Jag är på väg till jobbet just nu. Jag jobbar som sanerare.
0: Mm. Det är ju riktiga slötaskar också. Ni är inte mycket på en dag, hörru.
3: Nej, precis.
0: Hörru, du är en riktig latmask, det är jag också. Här ska du få 1000 spänn.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Yes, då är det 3 rubriker, bara en är rätt. Och det gäller då för dig att lista ut vilken som är den rätta rubriken. Och vi kör igång helt enkelt.
4: Rubrik 1.
2: TV-profilen har gjort slut med 47 år äldre Göran.
4: Rubrik 2.
1: Skådespelerska lämnade 19 år äldre pojkvän. Han kallade mig mamma.
4: Rubrik 3.
0: Realitystjärnan gjorde slut med sambon på grund av katten. Det hoppar och klipper. Håller på att sanera någonting nu, David, eller?
3: Nej, för fan.
0: Jag får byta abonnemang.
3: Ja,
0: det är lugnt. Vad tror du om det här då? 1000 spänn.
3: Jag lägger nog min röst på nummer 3, tror jag.
0: Trean?
3: Ja.
2: Det är inte den. Det är rubrik nummer 1. TV-profilen har gjort slut med 47 år äldre Göran. Ja, det vart väl liksom en generationsklyfta där.
0: Hur gammal är Göran, undrar man ju då?
2: Ja, vet du, jag forskade precis i det. Men jag tror att han är närmare 80.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Kommer du att ha aktivt sexliv när du är 80, David?
3: Ja, det kollar vi upp alltså.
0: Ja,
2: kämpa.
0: Får vi sanera efteråt, hörru? Ny chans imorgon, 1000 imorgon, 3 rubriker på hennes

0: Linda skulle berätta om sin semester i Grekland med tjejgänget. Linda, jag citerar: "Nej men skit i det, det stora nu är Stefan Holms bråk på bokmässan i helgen."
1: Ja men det är ju det mest spännande. Herregud vad man har fullt de här topparna och dalarna. Han ska ju alltså ha tagit stryptag på en kille.
0: Det är baren efter bokmässan. Poddaren Emil Persson, också känd ifrån, han gjorde ett politiskt tramsprogram före valet.
2: Fördomsshowen hette det.
0: Just det, han intervjuade fördomar om politiker. Han är en poddare, en kul kille, men han har ju, som jag, han har ju en humor som drabbar andra lite grann.
2: Kul skulle inte vara det han utstrålar riktigt, tycker jag.
0: Ja, men det sa han om dig också, Hasse.
2: Ja, men det är mycket möjligt.
1: Men det som har hänt är ju att för 8 år sedan så var ju han med i Filip och Fredriks tv-program och även Patrik Sjöberg med, och då ska han ställa en sån här typisk fråga som är från hans podd, och då frågar han ju alltså Patrik Sjöberg om han skulle möta Stefan Holm och hans son i en mörk gränd i Buenos Aires, som han skulle vilja mörda dem då. Patrik Sjöberg skrattar till lite och säger nej på båda, men det är ju det här som har fått Stefan Holm upp i varv.
0: Det är alltså 8 år sedan, någon skämtar i ett tramsprogram typ som Morgonrock, och efter 8 år går han till attack i en bar. Alltså då undrar jag, vem har problem här?
1: Ja men exakt, för att det har ju också kommit fram att den här Emil Persson bad ju faktiskt om ursäkt dagen efter, skickade ett sms, och då svarar Stefan Holm på det smset: "Dra åt helvete." Och sen har han ju haft detta, och det har legat och värkt hos honom, Stefan, och så får han syn på honom här nu då.
0: Hasse, har du skojat någon gång, du som jobbar som komiker, så att någon har sökt upp dig långt efteråt och konfronterat dig och tyckte att skämtet var osmakligt?
2: Nej, faktiskt. Nej, mer just på plats, att man vill spöja mig på plats.
0: Vem har velat göra det då?
2: Nej, men det kommer på scen. Det var ett firmagig för något skoföretag i Varberg. Då kom ju killarna på lagret som jag drev ganska mycket upp och skulle spöja skiten i mig.
0: Bra gjort.
2: Hade jag varit där, därifrån.
0: Hade jag varit där hade jag visat dem vägen in till Hasses loge, det kan jag berätta.
1: Ja, precis. Nej, men alltså det här är ju... Och nu går ju Stefan ut och pudlar och säger att det här var fel. Man ska inte slåss. Jag ska ta all professionell hjälp jag kan få. Han ska snacka med en psykolog då för sin ilska.
0: Tro mig, att nita folk på krogen, Linda, man kan söka hjälp, det har jag gjort. Det går inte, man kommer alltid vara en sån person.
1: Ja, det hjälper inte, nej. Men det här var, det är ändå spännande att följa det här.
0: Det går vågor i ankdammen Sverige.

0: Kiss är då klassiker. Shout it out loud. Det är måndag. Hoppas du har haft en skön och avkopplande helg. Påven var ju i Frankrike i helgen och talade inför nästan 200 000 fransmän. Det är ju galet.
1: Okej.
0: Så sa han bland annat: jag varnar för det här med AI, sa påven. Det är en stor mäktig kraft som kan faktiskt förgöra människor som individer.
1: Men menar han att AIs kraft är starkare än Guds kraft?
0: Det var precis det jag tänkte på. Han varnar för en stor kraft som tar över människors liv. Det är väl det hans religion har gjort i 2000 år för fan.
2: Ja, all typ av religion. Nej, men alltså, det har ju varit väldigt mycket om AI och varningar nu. Och Trump möter Kinas president och så vidare. Och kapplöpning hit och dit. Nej, det är ju verkligen på tapeten nu.
0: Mm-mm. När tar AI tjänster över våra jobb, Linda? För att Dagge sa att AI har mer personlighet än vad vi har.
2: Ja, men det kan ju ske när som helst. Våra jobb är ju typiskt sådana jobb som går att byta ut lätt, alltså.
1: Ja, men jag tror fortfarande det skulle bli ganska tradigt, alltså, om AI körde.
0: Hasse, vi är kanonmat i mediehorbranschen. Inbillar inget annat. Om vi kan bytas ut där som helst. Linda åker iväg till Grekland. Pang! Kommer Elina in. Pang! Jag är borta. Pang! Edvard Blom dyker upp. Pang!
1: Men det är inte AI som tar över. Nej, det är andra människor.
0: Min poäng är: vi är alla ersättningsbara.
1: Jo, det är väl medveten om.
2: Ja, man ska mer ha ett sånt här fysiskt jobb som inte AI kan utföra. Då sitter man ju säkert. Ja.
0: Thaimassör. Eller någonting. Hasse, du flög ju ut igår i det här Hela kändis Sverige bakar. Ja. Du är så ersättningsbar. Du är en ny kändis som kör ikväll.
1: Ja, nej, men så är det. Med arsle före åkte man ut.
0: Ja, du åkte ut igår. Vi går vidare här. Vi ska väl få Fyrebos fantastiska fakta denna glada måndag.
2: Ja, det stämmer bra det. Och det blir både djur och natur.
1: Underbart.
2: Men hur stor tunga har en fladdermus egentligen? Det är så typ sådana grejer vi ska snacka
0: bra.
2: Om.
0: Jättebra. Ja, här hörde man ett typexempel på att vi är helt utbytbara, Linda.
2: Tack.
3: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. Senaste nytt, och vi börjar med att Vänsterpartiet kommer att rösta på Moderaternas Andreas Norlén som talman, trots att Socialdemokraterna vill se en egen kandidat. Vi har motiverat beslutet med Norléns tidigare erfarenhet av regeringsbildningar. Eftersom han redan har stöd från de fyra Tidöpartierna innebär Vänsterpartiets besked att Norlén har stöd av en majoritet inför omröstningen. Och vidare kan vi berätta att personal på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts efter att en boende med kognitiv nedsättning filmats och klippet delats i en chattgrupp. Det här rapporterar Göteborgs-Posten. 8 anställda fanns med i gruppen och har polisanmälts för brott mot tystnadsplikten. Göteborgs stad beskriver händelsen som ett mycket allvarligt missförhållande och har anmält den till IVO. Och vi avslutar med att unga kanske inte är så mycket bättre än äldre på att dubbelkolla AI-svar. Enligt Internetstiftelsen kontrollerar 27% av personer födda på 00-talet inte om AI-genererad information faktiskt stämmer. Det här är ungefär samma nivå som bland 60-talister. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under dagen drar ett nytt regnområde in över landet och rör sig från sydväst upp mot nordost. Det blir alltså blött på många håll under dagen och regnet når Norrland innan det drar bort från kusten till imorgon bitti.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hon firade några härliga dagar på Testiklos i den grekiska övärlden, men nu är det hemma igen, Lindos.
5: Ja, det är skönt. Det är bättre här faktiskt. Mycket finare.
4: Är det bättre här än i Grekland?
5: På alla sätt och vis faktiskt.
4: Ja, tjejgänget tyckte tvärtom. Välkommen hem, Linda. Du har varit saknad. Vad har vi på gång, Hasse?
6: Vi ska ha lite fakta från Linda.
4: Och så får vi höra när Deep Purple gästade På spåret i helgen. Jag missar ju det. Wow!

0: Hela kändis Sverige bakar. Våran egen Hasse Brontén var med i programmet. Vad hände igår i programmet, Hasse?
1: Ja, vi åkte ut. Det var bara rätt ut. Mm. Men jag har nog aldrig varit så glad att förlora en tävling någon gång. Det var skönt.
2: Alltså, du kände inte att det här med bakning var din grej?
1: Nej, men jag och min teamet, vi var inget bra, vi var inget starkt team, tycker jag.
0: Nej, men man ska väl vara rolig på tv? Det var som när du var med i Efterlyst, du stod och var så jävla allvarlig, Hasse.
1: Ja, men där koncentrerar man sig i alla fall på att liksom svara rätt. Nej, men jag var inte riktigt mig själv.
0: Du borde koncentrera lite här på radion, tycker jag också. Nu kommer nya programmet, Linda, med 60-åriga gubbar. Hela kändis Sverige slaknar. Det är Viagra som presenterar det programmet.
2: Oh, vilka ska se på det? Vad är det för publik man vänder sig till, undrar man ju.
0: Sen kommer Fonus ha en satsning också. De kommer sitta vid dödsbäddar. Hela Sverige vakar, lägger man upp nu på femman.
2: Oh, det lät ju
1: bra.
0: Jag har några sådana här vitsar.
2: Slow TV.
0: Exakt. På tal om Slow TV, var ute på landet igår med min svärfar Thomas. Fantastiska dagar. Då hade han suttit i fredags och kollat på spåret på SVT. Någon som ser det här?
1: Nej,
2: det är för svårt för mig.
0: Tydligen så är Europe husband i år. Mm. Den här upplagan. Och våran kompis Gry Forssell och Jonas Rodiner är med i ett av lagen. Och så berättar Thomas, han är ju Deep Purple-fan. Jag sitter där och tittar och helt plötsligt så går Erik Grönvall upp och bränner av Deep Purples klassiska Highways

0: en fantastisk version alltså. Ingen i lagen kunde att det var Deep Purple. Jonas Rodiner och Gry Forssell gissade på Motorhead. Alltså avgå alla!
1: Motorhead alltså.
0: Och andra gängen med något stolt skott från Sportråden gissade på... Vad gissade han på? Kiss?
1: Taylor Swift.
0: Här är originalet. På spåret i helgen. Deep Purple gjordes av Erik Grönvall. Stort!

0: Highway Star spelades i På spåret i helgen. Och efter låten så sitter tydligen programledaren Fredrik Lindström som ett stort Purple-fan och berättar att 72 köpte hans brorsa plattan Machine Head. Och de lyssnar på den en hel sommar. I slutet på sommaren så rusar deras trötta mamma in i gillestugan där de satt. Han kan ju inte sjunga den där kan. Han sjunger som en centrifug.
1: Ja.
0: Fredrik Lindström, Deep Purple i På spåret. Här vill jag verkligen poängtera. Jag vill poängtera, jag sätter på SVT Play. Jag sitter inte och tittar på spåret på tablå-tv. Någon jävla gräns har jag också. Tack för mig.
2: Fyrebos fantastiska fakta.
1: Ja, tre stycken fakta. Man tar med sig dem in i dagen, in i veckan och gör någonting bra utav dem. Och vi börjar som vanligt med fakta nummer ett då. Blåvalen är ju världens största djur, det känner vi ju till. Yes. Och valen har ju också en big ass tunga minst sagt. Den väger alltså omkring 4 ton. Den är ungefär lika stor som en, eller det är ungefär lika mycket som en vuxen elefant. Och för att ytterligare beskriva den här tungan så skulle man kunna säga att omkring 50 personer skulle kunna stå på tungan samtidigt.
3: Okej, den är enorm, men det vore ju kul att se en blåval räcka ut tungan, för den visar ju aldrig, den ligger där helt onödan och väger 5 ton.
1: Ja, det är sällan man ser en blåval överhuvudtaget, Hasse.
3: Ja, ganska sällan, det är sant. Men på tv!
1: Ja.
0: Men väger som en stor elefant, alltså hur får den plats i munnen på blåvalen?
1: Det är inte, ja, blåvalen är ju stor i sig.
0: Jo, men herregud.
1: Ja, otroligt tunga.
0: Om en blåval alltså ligger med nosen i New Yorks hamn så slår den med stjärtfenan i Göteborg.
1: Ja, nästan så stor. Ja.
0: Kan inte vända, vet du. Får se mot ett håll hela livet.
1: Här är svårt att backa ut där, kanske. Ja, Eiffeltornet då byggdes ju till världsutställningen i Paris 1889. Det här känner vi ju till. Men från början var alltså Eiffeltornet tänkt att vara tillfällig byggnad. Då skulle stå där och efter 20 år ska den plockas ner. Idag då, över 100 år senare, så är det världens mest kända byggnad.
3: Mm. Och står man där nere vid Eiffeltornet blir man ju rånad. Blir man av med plånbok och
1: ja, och man lär ju stå där länge också, för det har alltid en jävla kö till det jävla tornet.
0: Vi var i Paris, eller höll på att åka till Paris. Vi sa inte Eiffeltornet, va? Är det inte överskattat? Eller?
1: Jo.
3: Ja. Hela Paris är överskattat.
1: Fast om man ändå är i Paris så klart att man vill se Eiffeltornet eller åka upp där. Men still, nästan alla sådana här turistattraktioner är ju överskattade.
0: Som det här programmet. Som blåvalar, överskattat.

0: ganska underskattat.
1: Ja. Ja, jag är med Hasse där. Till sist, det finns en liten fladdermus från Ecuador som bara är 5,5 cm lång. Men tungan, den är 8,5 cm. Det är alltså en tunga som är ungefär 150% av kroppens längd. Om vi ska sätta det i produktion då, så är det ungefär som att Jonas skulle ha en tunga som är 3 meter lång.
2: Då skulle Mikaela vara jätteglad.
1: Det tror inte jag.
2: Det tror jag. Det tror jag.
0: Tveksamt.
2: Jag jobbar på, men det är för liten tunga, säger hon.
1: 3 meter lång tunga. Nej, men alltså, det är ändå otroligt. De rullar den liksom in tungan då när den inte använder den.
2: Som en sån där man har när någon fyller år, va? En flärp.
1: Ja, exakt så.
2: Är det för att fånga flugor och insekter? Som är större är än den själva?
1: Det verkar vara som en bra analys, Jonas, att det kan vara det den använder den till.
2: Bra.
1: Ja. Jag ska säga att jag hade glömt att göra Hurubusfakta så här efter Greklandsresan. Så jag gjorde en snabb AI-version här, ifall det är så att ni...
2: Ja, den höll inte vanlig klass, Linda.
1: Nej, precis. Nej, jag var tvungen att säga det här på slutet.
2: Mycket bra. Ingen hade ju märkt något, men det var bra att du sa det, Linda. AI-fakta med Linda.

0: Bokmässan i Göteborg i helgen. Och med anledning av händelserna mellan Stefan Holm och någon poddare vid namn Emil Persson, döper man nästa år om bokmässan till Boksmässan.
1: Ja,
2: det är roligt.
3: Bra, Jonas.
4: Ja, det är lite kul faktiskt.
3: Bra, Jonas.
1: Boksmässan. Det blir också roligare mässa skulle jag tänka mig. Ja. Jag är inte så mycket för böcker.
4: It's a mess kommer man ju säga, va.
0: Jan Guillou hade varit Hasse. Ja. Jan Guillou hade varit rejält otrevlig mot Jan Emanuel. Jan Emanuel går fram till hans monter. Tjena Janne, kul att ses. Det tycker inte jag, säger Jan
1: Guillou. Oj, nej, men så säger man väl inte.
4: Det var drygt.
0: Jan Guillou. Linda, nu ska vi gå från bokmässan till begravningar i Afrika.
1: Ja, i Ghana närmare bestämt, för att det har blivit en grej där med fantasifulla kistor då, som ska hylla den avlidna och föra dem in i ett bättre efterliv. Och vi snackar då alltså om att lärare jordfästs kanske i en kista i form av en penna. Nyligen var det någon gitarrspelare här som jordfästes i en gitarrkista. En skomakare i en kista som såg ut som en loafers. Chaufförer begravs i träbilar. Någon barägare i en gigantisk ölflaska. Och det här har liksom blivit en tradition. Det har växt fram från början av 1900-talet. Och idag då är det en alltså affärsverksamhet med de här kisterna. Och det lockar folk till begravningar, folk influencers och så till och med liksom skänker pengar för att få vara med på de här lite spektakulära begravningarna då. Oj.
0: Det här vill man ju se, Linda. Kan vi lägga ut det här på våra sociala medier? Jag vill se han som begravdes i en loafers. Det låter ju kul. Alltså. Skomakan.
1: Ja, precis. Men då tänkte jag så här, om man själv då skulle vilja begravas i någon mer fantasifull kista, vad skulle vi då begravas i för kistform?
4: Ja, men jag tänker kanske som en mikrofon, och som ska det vara en liten högtalare med så här dåliga skämt. Det ska sänkas ner så ska man höra riktigt så här, några så här taffliga skämt, och sen ska det bara jorden bara...
1: Ja, en mikrofon det, helt enkelt.
4: Sen bara tar det slut och sen bara äntligen, nu blev han tyst.
0: Hasse har en plan klar. Det är bara att ta en flight till Ghana, Hasse. En högtalare och en mick och så med dåliga vitsar som spelas in. Och sen sätts den i jorden.
4: Ja, så försvinner då till slut min röst liksom.
0: Skönt.
1: Ja.
0: Skönt.
1: Ja. Jag tänker så här, precis som du lite då. Jag har ju jobbat med radio i hela mitt liv i stort sett. Då,
0: tyvärr,
1: arbetsföra liv. Och då tänker jag liksom en radioapparat såklart. Eller en mikrofon, hörlurar kanske. Om jag har någon böjd så jag liksom kommer ligga böjd som en hörlure.
4: Och så ta media med du heter en bort din FM-sändare så bara bopp, försvinner. Så har du liksom...
0: Här ska Aftonbladet Radio begravas. De är ju snart döda. Det är totalt fiasko den här kanalen. Ja.
1: Men Jonas, vad känner du?
0: Jag vill helst inte dö. Jag vill leva.
4: Jo, men
1: om
4: gång.
1: Du nu dör.
0: Ja.
4: Om du... Ja, det är troligt.
0: Ja, ni har ju sagt att jag ska ligga i en massgrav i Ukraina i min gamla M59 svenska.
1: Jo, men kistan då ska ändå sänkas ner.
0: Ja. Ja, men ta något meningslöst. En ölburk, någonting.
4: Nej. Men kista format det. Som din prostata som är jätteklumpig liksom, och så
1: det är
4: bara...
1: svårt att se, alla undrar vad är det för kista, vad ska det föreställa?
4: Det är en exakt kopia av hans
0: vad
4: prostata.
0: Vad roligt, en lila medicinboll. Nej, det är Jonas prostatakörtel.
1: Ja, men Niklas då,
0: och så ska man ha på kyrkväggen ska man ha sån där, den där doftsprayen så att det ska lukta liksom ädelost när folk sitter och tar farväl.
4: Det kan man ju undvika.
0: Ja, exakt.
1: Snacka om man är det, Jonas.
0: Det här gör vi en phone-in på, självklart.
4: Ja.
0: Exakt. Vad var frågan, Linda? Jag glömde.
1: Ja, vad för typ av fantasifull kista skulle du vilja begravas i? Vad vill du att ditt eftermäle blir? Liksom? 020 410 410.
0: Och här är det bara Fabro Fantasi som sätter gränserna.
4: Så är det.
1: Ja. Absolut.
0: Inslaget presenteras i samarbete med Inis begravningsbyrå.

0: Bokmässan i helgen. Efter 8 år så ger sig Stefan Holm på att sopa på någon poddare som hänger i baren. Hörde ni, dagen efter så gick ju Stefan Holm till optiken och så frågade optiken: jaha, vad har ni för synfel? Långsinthet.
1: Ja, 8 år.
0: Stefan Holm vitsar hela morgonen. Jag har ett par till här sen.
2: Det är trist med långsinta människor. Herregud, släpp det och gå vidare. Eller hoppa vidare.
0: Hoppa vidare. Linda, vi har en phone-in som är ganska sorglig. Det handlar om döda människor i Ghana.
1: Ja, men alltså det är ju att i Ghana då har det blivit en grej med fantasifulla kistor. Vi hörde ju här precis om barägare som begravs i kistor i form av en ölflaska. Fiskare begravs i kistor i form av en fisk och så vidare.
0: Det är en kulturtradition i Ghana, ja. där man gläds och tackar livet när någon dör.
1: Ja, och då är frågan, vad vill du begravas i för kista? Och Niklas, producent Niklas, du har väl någon idé här om
3: hur
1: du
3: vill begravas? Ja, men jag tycker ju, alltså det ska ju representera vem du är som person och sådana grejer. Så jag tänkte, det vore ju passande ifall jag liksom sänktes ner i en dator.
0: Eller en skivstång, du är ju bodybuilder.
3: Ja,
1: en hantel liksom.
3: Den är också bra.
2: En joystick.
3: Funkar också.
1: Jag kom på att jag skulle kunna faktiskt sänkas ner i en sån här papplåda från Zalando. Jag är en av deras bästa kunder.
2: En vanlig kartong från Zalando bara.
0: Jag skulle skicka den retur till deras lager i Tyskland ändå.
1: Men frågan är ju nu, vad vill du sänkas ner i jorden i för typ av kista? Är det en gitarr? Är det en mikrofon? Eller kanske någon, jobbar du med någonting som symboliserar ditt liv på något sätt? Ja. Ring 020-410-410.
4: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13.

0: How you doing? You feel all right?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar söder om Stavre där en väg har stängts av på grund av explosionsrisk. Ett lastbilsläp med det farliga ämnet ammunitionsnitrat har vält ner i diket och delar av lasten har läckt ut. Ämnet kan explodera om det kommer i kontakt med eld eller hanteras fel. Väg 331 är därför avstängd. Och vidare kan vi berätta att Vänsterpartiet går emot Socialdemokraterna och kommer att rösta på Moderaternas Andreas Norlén som talman. Beskedet innebär att Norlén redan nu har stöd av en majoritet i riksdagen inför dagens omröstning. Vi motiverar beslutet med det låsta politiska läget och säger att Norléns erfarenhet kan bidra till stabilitet under den kommande regeringsbildningen. Och till sist kan vi berätta att färre barn använder sociala medier. Det här visar årets rapport Svenskarna och internet. Bland barn i låg- och mellanstadieåldern har användningen minskat från 95% till 88%. Samtidigt lockas varannan svensk av en digital paus från skärmar och sociala medier. I orientering avslutade Sverige EM i Litauen med dubbla stafettmedaljer igår. Det svenska damlaget tog guld med Tove Alexandersson på sista sträckan medan herrarna tog brons. Och i herrfotbollens Nations League tvingades Alexander Isak lämna den svenska landslagssamlingen. Anfallaren har problem med låret och missar därmed nästa landskap. Det här var nyheten om sporten och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under dagen drar ett nytt regnområde in över landet och rör sig från sydväst upp mot nordost. Det blir alltså blött på många håll under dagen och regnet når Norrland innan det drar bort från kusten till imorgon bitti.
1: Kassavalvet på rockklassiker.
3: En 500 000 kronor. Inte så mycket för Peter Wallenberg, men för oss knegare är det en förmögenhet.
4: Ja, herregud. Vilka stålar vi snackar om. Ja. Alltså 503 640 kronor. Det är den summan som vi har knökat in i vårat kassavalv.
5: Upp med mobilen, ur fickan, ur handväskan och skicka ett sms. Vinn, skriver du till 72104. Då kan det vara du som vinner de här pengarna, för då ringer vi upp dig på fredag.
3: Ja, en 500 000. Hur mycket är den exakta summan man ska kunna, Linda?
4: 503 640.
3: Du är för

0: Missa inte våran podd Inaktuellt. Satir, kött och blod. Och vi hänger våra hjärtan på krokar varje vecka. En helt utlämnande podd om aktuella saker i samhället. Det är valfusk i Borlänge, det är debatter och dessutom när Stefan Holm sopar på en kille i baren på bokmässan med höjdhoppsribban han har smugglat in i baren. Det är ju inte klokt alltså. Allt finns i vår podd Inaktuellt på podplay.se. Allt vi inte får skoja om i radion skojar vi om i podden Inaktuellt. Linda, hur var Grekland, Linda? Du var där med tjejgänget.
1: Nej, men vi hade supertrevligt där. Det var mysigt. Det var inte så soligt så, men det var supermysigt. Jag konstaterar att AI inte fungerar riktigt lika bra där som här heller. Jag vet inte om det är så få som använder det, så att den har liksom ingen info att ta om. När man frågar efter saker blir det dålig info. Vi åkte till exempel buss åt helt fel håll i en halvtimme.
0: De har väl en egen AI, va? Akropolis Intelligens har de i Grekland. Och så har de ett rejält budgetunderskott som EU så gärna betalar. Vi släpper Sorban för att Linda, vi ska koncentrera oss på något viktigt. Det har varit riksdagsval i Sverige och nu ska man välja talman idag. Och det sägs att vänstern ska rösta på Norlén som är gammal moderat. Det är sensationella nyheter.
2: Ja, det är det.
1: Nej, men det har ju också sammanställts en lista nu över vilda händelser i vallokalerna, kan man säga. Oj. Nästan 4800 incidenter har rapporterats. 2400 någonting handlar om valsedlar. 400 handlar om fusk. Men det finns lite andra grejer som har hänt runt omkring som sticker ut lite mer. Till exempel i Kristianstad.
0: Sticker ut mer än valfusk. Här måste jag som demokrat protestera. Valfusk är det värsta som finns.
1: Ja, men lyssna på det här, Jonas.
0: Listen to this.
1: I Kristianstad körde en person sin permobil i full fart in i avspärrningarna runt en röstmottagning. Staketet välte och välte omkull röstningsbordet och datautrustningen. En röstmottagare klämde fingret och fick åka till vårdcentral.
2: Rebel!
1: I Huddinge då, där är det en ABF-lärare som följer med bakom valskärmarna, eftersom vissa av de här personerna som den här personen hade med sig då hade begränsade kunskaper i svenska. Det här sa ju personalen till om då och förklarade att så här kan man inte göra, man kan inte följa med bakom och visa vilka valsedlar som ska väljas och så vidare. Och det blev ju en stor grej då, där det blev lite tjafs så att säga. Där hade vi en händelse till.
0: Vill man fuska på det sättet, då får man åka till Borlänge, för där gör alla det tydligen.
1: Ja, precis. Det är mer liksom okej där. I Järfälla är det en dotter som hänger med sin mamma in för att rösta, men mamman vill egentligen inte rösta, men dottern är påstridig. Oj. De här i röstlokalen då försöker liksom utreda vad som händer. Då sparkar dottern mot en av personerna där i lokalen. En anmälan. Ja. Men värst i Gävle får man ändå säga. Aha. Där är det nämligen några alkoholpåverkade personer som uppehöll sig i förtidsröstningslokalen. De stod då i mitten av lokalen och försökte hjälpa varandra och få till det här med röstningen då. Men det var stora problem med röstsedlar och få i dem i kuverten och så vidare. Och hela situationen eskalerade ju till slut då när en höll på där så länge att han blev kissnördig och kissade i lokalen.
0: Men får du bege dig, Lina?
2: Alltså, är det sant?
1: Det är så här de har det, valarbetarna.
2: Ja, det är tufft alltså. Så de har kissat. Jag tror att det var en liten pissoar alltså.
0: Är det här incidentrapporter? För att det sägs så att det är så många incidentrapporter. Det är första året man har incidentrapporter för att motverka klanröstning och hederskultur. Att det sitter folk och
2: kissar i båsen där.
0: Ja, jag blir beklämd in då.
1: Ja. Men man får säga att det här med permobilen som rammade hela vallokalen och det här som kisseriet är väl tråkigast.
0: Mm. Han i permobilen som körde på, vad röstade han på? För det partiet ska jag rösta. Vad var det för någonting? Var det fri fart eller vad var det?
1: Ja.
0: Tack Linda! Bästa valrapporten så här långt. Det här är rockklassiker.

0: Rapparen Stefan Holm till attack mot en poddare på bokmässan. Och poddaren sprang till polisen och polisanmälde. Han hade ett märke på halsen. Buhuhu. Jag tycker åtminstone nästa gång Stefan Holm går på krogen, ta med den där mjuka mattan de alltid landar i, alla höjdhoppare. De som han skinkar på åtminstone landar mjukt. Ja. Vi släpper Stefan Holm, vi släpper bokmässan och kör vidare med det bästa huset har. Det här är Morgonrock, välkommen.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, det är dags. Det är måndag och vi drar igång med en färsk och fräsch trea som är en liten lista där jag listar tre saker. Det är så att svärföräldrarna kom på besök från Malå. De har begett sig med bil ner från Lappland.
0: Det är 100 mil.
2: Ja, det är långt, det är det. Det är det. Och,
0: han kör väl en gammal dieselsugga. Han tänker inte på miljön, Ove, hörru.
2: Nej, han kör diesel, då är helt korrekt. Till och med Alba, vår 7-åriga dotter, ställde in ett kalas för mormor och morfar skulle komma på fredag.
3: Så det är lite kul. Dyker upp.
2: Så nu ska jag ju då lista tre positiva saker här med att ha svärföräldrarna hos sig. Vi börjar.
1: Hasses trea.
2: Som vanligt levereras det hjortron. Så det är två påsar med hjortron. Jag har ingen aning varje gång jag tar dem där, stoppar dem i frysen, vad man ska göra av dem. Men det är ju så att säga skogens guld, kallar man det för. Mm. Kan man göra något lite sylt och sådär.
0: Har de, köpt den av någon utbränd thailändare vid landsvägen?
2: Nej, det är egen plockat. Jaha, av okay. Svärfar själv.
3: Ja. Det enda jag vet med hjortron är att man ibland har det till så här camembert som man gör i ugn. Just då har man det. Ibland hjortronsylt. Men i övrigt så vet jag inte när man använder hjortronsylt. Nej, faktiskt.
0: Det hör man ju. Ja. Hjortron är ju ett bär. Camembert. Tillbär på franska.
2: Ja.
1: Hasses trea.
2: Igår var det ju söndagsmiddag. Då gjorde de då älgskav med banan i en gryta.
3: What?
2: Mm, det var väldigt gott. Och det som framkom var det var den middagen som min fru alltid önskade när hon fyllde år, när hon bodde hemma och var ung.
3: Ja, det låter som någon 80-talsrätt nästan.
2: Ja, det var lite 80-talskänsla på den.
0: Får jag vara helt ärlig, det är aldrig det här programmet.
2: Det får det gärna vara.
0: Det låter riktigt äckligt.
2: Det var faktiskt väldigt gott.
3: Det är konstigt. Hasses
0: fru har fått banan blandat. Förr har jag hört.
2: Ja, men hon plockade bort bananen, berättade hon. Hon önskade rätten och fyllde om, men tog bort bananen. Så det var lite konstigt.
3: Kan man få receptet kanske?
2: Det ska vi ju fixa.
0: Älgskav med banan. Kan man inte stoppa in lite ananas som man har över hemma också?
2: Nej, men det räcker väl med sötma med banan.
3: Är det med ris eller?
2: Med ris, precis. Precis.
0: Lingonris, handplockat från Malå skog.
2: Nej, vanligt ris.
1: Hasses trea.
2: Och sen i veckan ska jag tror inte det blir ikväll, men det kanske blir imorgon eller på onsdag. Då blir det jägargryta. De sköt ju en älgrackare på svärfars marker, vet du.
3: Bams, och så har de med sig älgen ner då?
2: Ja, precis. Fast i stycken. De tog inte med hela älgen, för det blir skitjobbigt upp på taket och med taket och det rinner blod och grejer. Så att den var ju styckad och klar. Men det var ju tre grejer. Hjortron, älskav och jägargryta. Det är ju härligt ju.
3: Ja, det gör att man står ut med sällskapet.
2: Exakt, de småmutar en lite lagom under veckan för att man ska tycka att de kan. Ja, men ni får bo kvar lite.
0: Vad är definitionen av en nöjesresa? Det är att köra svärmor till tågstationen. Vilka tre grejer hade vi? Ove och svärmor är på besök i Stockholm. Ja. Berätta, vad var det?
2: Eva, det är hjortron, det är älskav och så blir det jägargryta nu. Och jag återkommer med en recension på den.
3: Tackar.
0: Jägargryta med banan blir nu.
2: Nej, det är ingen banan, jägargryta tror jag. Hallå!

0: ärkebiskop Makarios originalsärk från Grekland. Du är vacker i din grekiska klänning, Linda.
1: Ja, tack. Det var inte så mycket klänningväder, ska jag säga. Vi var i Thessaloniki då nu i helgen. Det var en dag med lite sol. Resten var rätt blåsigt och mulet alltså.
0: Det är säkert klimathotet. Vad tyckte din dotter Elvira, hennes första resa till Grekland med mammas tjejgäng?
1: Nej, hon har ju varit i Grekland förut och det var ju jag, min kompis, hennes dotter och min dotter. Nej, men vi har haft det supermysigt. Men Thessaloniki är inte värt att åka till. Och jag kommer ihåg när jag var där nu att det var ju samma sak jag tänkte sist. Jag var där också. Det är skabbigt och fult är det.
2: Aj då. Okej, det var ingen jättebra reklam där.
0: Tänk om det kom någon hårig grek med sin håriga fru och sa så om din stad Göteborg, Lina. Thessaloniki är väl en jättefin hamnstad?
1: Nej.
2: Nu kommer jag vara jätteotrevlig.
0: Igen? Ja. Igen?
2: Nej, jag kommer inte vara otrevlig. Men jag tänkte, jag vill fira en liten grej.
1: Jaha.
2: Så jag har tagit med bubbel. Tyvärr så är ju Linda du i Göteborg. Men nu ska jag gå och pop. Som Babelero.
0: Hassa med sig champagne. Han öppnade en direkt sändning.
2: Ja, nu ska vi se. Där! Oj. Jo, jag signerade ett bokkontrakt i fredags. Jag ska ju med Holm till bokmässan.
0: Är det sant?
2: Vi ska ju fightas.
1: Fan vad bra. Hassa, du kan. Jag har ju kan ju polisgrepp och sådana grejer.
2: Jag kan polisgrepp. Så jag kommer se. Tyvärr, du gillar väl bubbel ju, Linda?
1: Ja, det gör jag. Det var ju tråkigt att jag...
0: Titta på Linda. Det har varit en hel del alkohol i Grekland, Linda. Du ser lite hängig ut.
1: Nej, det är ju inte.
0: Hasse har alltså fuskat, eller rätt sagt, fuskat. Du hade ett filmmanus som du fuskade in och gjorde om till en bok. Du presenterade boken för ett förlag. Och nu har förlaget sagt ja, nu kommer det bli en publicering.
2: Ja, och jag vill tacka er också, för ni har ju tragglat er igenom det här manuset. Och ändå liksom peppat lite och bara, men det här kan bli något om du skärper dig.
0: Det är en krimhistoria, men det är en mycket annorlunda twist, Hasse. Och jag sa när jag läste själva utkastet, jag som kan mycket om litteratur.
2: Abubels Jonas.
0: Okej, tack. Det är en himla kul idé du har för en bok, Hasse.
2: Ja, vad kul.
0: När får vi läsa din deckare?
2: Den ska vara på bokmässan 2027.
0: Oj.
1: Snyggt, ja det här blir ju jätteroligt. Men Hasse, du är ju ingen författare. Så hur kan man helt plötsligt bara skriva en bok, undrar jag nu då?
0: Det är väl inte Camilla Läckberg heller?
2: Jo då, nej men ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Jag har ju sagt så här att de gillar manuset, de vill till och med att det ska bli två böcker.
0: Oj.
2: Men då har jag sagt att jag vill ha någon att skriva med, så jag kommer att ha lite olika möten, så jag kommer ha en att skriva med, inte en spökskrivare alltså, utan jag vill ha en medförfattare.
1: Jaha, så ni ska sitta där bredvid varandra och luta emot varandra och så.
2: Jag kan ju inte sitta på arslet längre än typ 32 minuter. Så att jag ska ha lite hjälp och det är så spännande, men det är påskrivet och klart.
1: Kul!
2: Och så nu kör vi, det blir spännande.
1: Sen rullar cashen in liksom.
2: Sen säger jag bara bye bye radion.
1: Ja.
0: Nej.
2: Jo, det är bara catching, bara bring bring bring bring bring.
1: Ta inte ut segern i förskott här nu, Hasse. Men kul ändå, får vi följa din resa som författare nu då?
0: Och behöver du en skrivarkompis så får du här ett telefonnummer av mig, Hasse. Polar i Malmö, 073 16 20. Här får du ett nummer, där har du det.
2: Vem är det då?
0: Vem det är? Du ska ha en skrivarkompis som gör boken. Björn Ranelid.
2: Nej, det skulle jag nog inte palla.
0: Vadå då? Hasses bok ska vara på bokmässan 2027. Vi firar i studion med fantastisk champagne. Hasse, du är så multibegåvad. Ja, men du är inte. Det. Det är filmer, bakningsprogram, jagad och nu böcker. Hasse, skål för Hasse!
2: Wow! Skål!
0: Glöm aldrig var du kom från, grannen. Radion. Finns det mer där, hörru?
2: Ja, det finns mer.
0: Fyll på, för fan.

0: klassiker.
1: God morgon och välkommen till Morgonrock. Ett jävla liv i Aspudden där jag bor. De har nämligen byggt en stor tjock kåk framför våran flerfamiljsfastighet. Kåken byggs för fullt och på byggarbetsplatsen är det uteslutande polska byggjobbare.
2: Jaha, men det hör man ibland.
1: Ja, och jag har lärt mig lite polska. Hej betyder tydligen kurva. De ropar kurva, kurva hela dagen. Väldigt trevligt.
2: Jag tror det betyder något annat.
1: Hasse,
2: ja.
1: Hur säger man Tyskland eller Polen på tyska? Kom igen!
2: Okej, Polen oder Deutschland?
1: Deutschland oder Polen. Jag ville få Hasse att säga oder Polen i radio så att han blir fälld för snusk. Fan, jag har blivit Åsa Jinder, hon med nyckelhappar. Hon har ju polisanmält mig för någonting jag har skojat om i podden. Hon är inte klok.
3: Och nu var det ju du som sa det där ordet. Så nu är det du som blir fälld för fusk.
1: Nu blir jag fälld för snusk här. På tal om snusk, polackerna kommer inte jobba ikväll. De ska lämna den ut till Friends Arena. Det är nämligen landskamp. Sverige möter deras landslag Polen, Linda. Och vi har VIP-biljetter. VIP, very important polack.
3: Yes, det har vi. Det är avspark 20:45 idag. Och är man sugen på de här biljetterna, då ska man lyssna om en liten stund. För då har vi ett litet upplägg här med,
1: vi tävlar
3: med chans att vinna biljetter.
1: 10 000 på kurva. Men det är om en stund. Först 10 000 på minuten.
4: 10 000 på minuten.
2: Yes, vinn 10 000. Ring och svara på några enkla frågor där inte avancerat. 020 410 410.
1: Ring och få 10 papper.
5: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
6: Över en halv miljon trumslag.
5: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
6: Smsa ordet VINN till 72104.
5: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: Järfälla, väg 331 är därför avstängd. Och vidare kan vi berätta att Vänsterpartiet går emot Socialdemokraterna och kommer att rösta på Moderaternas Andreas Norlén som talman. Beskedet innebär att Norlén redan nu har stöd av en majoritet i riksdagen inför dagens omröstning. Vi motiverar beslutet med det låsta politiska läget och säger att Norléns erfarenhet kan bidra till stabilitet under den kommande regeringsbildningen. Och till sist kan vi berätta att färre barn använder sociala medier. Det här visar årets rapport Svenskarna och internet. Bland barn i låg- och mellanstadieåldern har användningen minskat från 95% till 88%. Samtidigt lockas varannan svensk av en digital paus från skärmar och sociala medier.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under dagen drar ett nytt regnområde in över landet och rör sig från sydväst upp mot nordost. Det blir alltså blött på många håll under dagen och regnet når Norrland innan det drar bort från kusten till imorgon bitti.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Hon var saknad i fredags. Linda som var nere och firade några paradisdagar på ön Testiklos i grekiska övärlden. Hur var Grekland, Linda?
4: Nej, jag vet inte. Alltså, vi hade ju jättetrevligt, men Thessaloniki,
3: Alldeles strax 10 000 spänn. Vart ringer jag, alltså?
5: 020 410 410 som vanligt. Det är nice.

0: Fear of the dark. Och vilken pipa.
1: Underbart.
0: Vilken
1: pipa. Ska du se pipan ner till, hörru? Mm. Den flöjten går inte av för hacker. Linda är lite halvbakis. Jag satt och groggade med svärfar på landet igår. Det har inte släppt än, känner jag.
2: Oj då, nej, men man ska inte grogga på en söndag.
0: Nej, det är sant.
1: Ja, ja. Nu låter det som påven i Frankrike här. Det är en moraliska förpliktelser. Vi ska ta oss längs med Memory Lane.
0: Aha.
1: Året är 1976. Vi är på Mount Temple-skolan i Dublins förorter. Där går en pojke som heter Larry Mullen.
0: Oh.
1: Och han spelar musikinstrument. Och hans pappa känner att Larry är för dålig på lira. Han måste spela i ett band. Så han säger till Larry: hör du Larry, min son, sätt upp en liten notis på anslagstavlan i plugget om att du söker folk som kan spela i ett band. Så kan ni bilda ett band, du och kanske några polare. Sagt och gjort, Larry Mullen nästa dag i Mount Temple-skolan sätter upp en lapp på anslagstavlan. Så kommer två pajasar gående i korridoren. Och det är Bono och Edge. Och så bildas U2. Det var minnesdagen var det inte, men det var Celebration Day. U2, Ilans stolthet som band, fyllde 50 år i helgen.
0: Jag kan berätta något om U2.
1: Ja.
0: De hette ju Feedback först. Hette inte U2.
1: Är det sant?
0: Ja. Feedback. Okay. Tror jag kan ha fel, men jag tror rätt.
1: Tack för feedback, Hasse.
0: Ja, men,
1: tack för feedback.
0: Men tack för att du tackar för feedback.
1: Mm, tack för att jag tackar för feedback.
2: Mm.
1: Hur skulle ni fira ett 50-årsjubileum om ni hade bildat bandet på en skola?
2: Kom igen. Spelat på skolan.
1: Spelat, och det är exakt det de gör.
0: Oh.
1: De hade nämligen i helgen en överraskningskonsert på skolgården till Mount Temple School. Och det strömmade dit liksom folk som var ute och lördagshandla i stort sett. Och så körde de alla de gamla låtarna. Och passade såklart på att göra reklam också för nya plattan som släpps. Där bland annat Dolly Parton är med och sjunger.
2: Otroligt.
1: U2, fantastiskt band, firar 50 år. Tänk dig, U2 50 år. Det gör dig som lyssnar riktigt jävla gammal. Som jag. Här är de, U2.

0: band hur fantastiskt som helst. Deras bästa låt om du frågar mig. Hur aldrig någon som frågar mig ett skit här i det här programmet. Jag Roger med oss på telefonen. En glad och rolig kille. Alltid med något kul skämt i bakfickan. God morgon Roger.
1: God morgon, god morgon.
0: Jag skojar och raljerar lite. Du har haft den tråkigaste helgen någonsin, berättar du. Vad är det som har hänt Roger?
1: Nej, det var ju dåligt med pengar då.
0: Ja.
2: Pengar. Mm. Men det sägs ju att pengar inte gör en lycklig.
0: Så säger alltid folk som har pengar. Men för vanligt, hyggligt, fattigt folk som mig och Roger så är det en falskhet.
3: Okay. Ja, men det är väl så att pengar gör ju en lycklig till en viss gräns. Alltså, det är ju inte så att man behöver ha 30 miljarder så blir lyckligare än att ha 30 miljoner.
0: Roger, vill du chansa att få 30 miljarder och testa om det är farligt att vinna så mycket pengar?
1: Ja, det gör jag gärna.
0: Ja, jag är med på det.
4: 10 000 på minuten. Sant eller falskt edition.
0: Du låter så tråkig Roger, så vi ska göra dig glad. Du ska få 10 000 av oss.
3: Ja, förhoppningsvis i alla fall. Det är 10 frågor och en minut på dig. Svarar rätt går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel så är tävlingen slut. Och du kan heller inte säga pass, utan du måste ge oss ett svar.
0: Ja, nu viftar Niklas producenten här.
5: Ja. Och det är ju en specialare idag Roger, du kanske har hört den förr. Den kommer ju lite då och då. Det är ju att det är bara sant eller falskt frågor idag.
1: Ja, okej.
0: Är du inte glad Roger? Fan, du är med i radion här.
1: Där kom jag. Jätteglad.
0: Tack.
3: Ja. Då är du med att du ska svara sant eller falskt. Det är det som gäller nu alltså.
1: Ja.
3: Är du med på det?
2: Ja.
3: Göteborg är den stad i Sverige med flest invånare.
1: Falskt.
2: Rätt.
3: Från och med nästa år kommer julafton att infalla den 25 december istället för 24.
1: Falskt.
2: Rätt.
3: 6 gånger 6 är 36.
1: Sant.
2: Rätt.
3: Hjortar lägger ägg.
1: Falskt.
2: Rätt.
3: Vanligaste namnet på katter i Sverige är katten.
1: Falskt.
2: Rätt.
3: Solen är en planet.
1: Falskt.
2: Rätt.
3: Giraffen har lika många halskotor som en människa.
1: Falskt.
2: Nej, det är faktiskt sant. Det där är en lurifax. Alltså, 7 stycken halskotor har både giraffen och människan. Den var ju lite lurig. Dumt ställd av Niklas som har skrivit den.
0: Det blev inga stålar, Roger. Glädjedagen fortsätter. Tack för ett bra program.
1: Tack.
0: Hej då. Hej.

0: ZZ Top i rockklassiker måndag morgon. Hoppas du haft en lugn och avkopplande helg. Det hade inte Stefan Holm på bokmässan. Och nu döper man om bokmässan till boksmässan.
1: Söktoppen!
2: Ja, vad söker vi på i Sverige förutom Stefan Holm nu då? Ja, då söks det på värme. Det är nämligen så att det var ju väldigt varmt och gott i helgen och i början på veckan här så fortsätter det vara varmt. Och det är den så kallade Afrikavärmen. I veckan kommer solen tillsammans med nordafrikanska värmen att bjuda på temperaturer då på 20-21 grader här i söder.
3: Wow!
2: Och det här är ju väldigt fint och det drar alltså ända ner från Nordafrika upp över Sydeuropa och in över Sverige och håller i sig då på en stor del av veckan.
3: Underbart.
2: Här.
0: Underbart. Afrikavärmen har sökt asyl i Borlänge. Linda, får fråga, är det inte El Niño som gör att det blir sommarvärme? Det var väl El Niño?
2: El Niño pratas det inte alls om här utan det pratas om den här Afrikavärmen och att det är väldigt ovanligt med så här hög värme då i oktober. Det kan ju hända såklart och det händer men det är ovanligt att det blir 20-21 grader.
0: Det är väldigt ovanligt också med oktobervärme i september, Linda.
2: Jo, men det hinner ju bli oktober den här veckan.
0: Ja, visst.
1: Söktoppen!
2: Sen är det ju bensinpriset också. Ja. Vi har ju varit inne på det förut här.
0: Gå alla!
2: Nästa vecka höjs bensinpriset med en krona. Ja. I december kan det komma att kosta 22 kronor liten för där kommer ytterligare någon höjning. Och vi kommer se hushåll som drabbas hårt av det här, säger någon expert. Ja. Det är ju, man har ju gjort reduktioner på elpriset eller bensinpriset här under hösten. Men nu går det tillbaka om man tar bort den här skattereduktionen.
0: Dyrt. Satt och groggade med svärfar igår på landet. Han var ju förtvivlad. Han kör ju inte en gammal Buick Estate 1970 års modell. Gissa, det är pungslag.
3: Men vad är det? Är det en V8 i den?
2: Men hur långt kör han i den alltså? Ja.
0: Är det en V8 i den? Får Stefan Holm fredspriset? Det är klart en V8 i Buick!
3: Okej. Ja.
0: Den nöjeskör han helt. Han är ju pensionär. Bara nöjes åker runt.
3: Ja.
2: Ja.
0: Vad kör du för bil då, Linda?
2: Jo, men jag har ju en hybrid, en Kia, och sen har jag ju en liten VW Bubbla Cab som jag kör då.
0: Mm.
2: Men,
0: Hasse, du kör väl elbil va? Du kör ju...
3: Jag kör faktiskt elbil, Alfa Romeo och lilla elbil, ja.
0: Ja, ingen fråga vad jag kör.
3: Men du har ju ingen bil.
0: Nej, jag är indraget för fan. Ring polisen.

0: Rubber Duck. Chris Kristoffersons legendariska roll i gamla filmen Konvoj om tuffa amerikanska lastbilschaufförer. Slutscenen. Truck driving hell! Och det är just nu i Sundsvall. Det är nämligen så att ett lastbilssläp har vält på väg 331 utanför Sundsvall. Det är farliga ämnen ombord, ammoniumnitrat bland annat. Om det här sprängs kan det se ut som Ukraina i Sundsvall. 1000 meters detonation. Oj. Det är Fredrik Hast från räddningstjänsten som ber mig säga det här. Lastbilssläp har vält. Truck driving hell! Och saneringsarbetet ska pågå till klockan 17. Välj helst annan väg. Då drar jag tillbaka så får ni göra ert ramsprogram i fred.
1: Ja, vad bra.
0: Det var viktigt.
1: Ni vet att det är fotbollsmatch ikväll. Vi möter ju Polen i afton. 20:45 börjar matchen. Och det är ju så att vi har ju biljetter, eller hur Linda?
2: Ja, vi har ju ett par superbiljetter. Det är ju Nations League, avspark 20:45, Strawberry Arena. Och är man sugen på de här biljetterna, då ska man lyssna nu. För vi har ett litet klipp. Och det är ju så att vi spöade ju Polen sist.
0: De satt vid skampålen.
2: Mm. Ja, och frågan är ju nu, vem är det som gör det här målet?
0: Vem gör målet här när vi skinkar på Polen och gick till VM?
3: Lundgren. Han kommer runt, han kommer in i straffområdet. Lundgren spelar sig ett bakåt. Sen så skjuter. Bergvall skjuter. Bergvall, det är mål! Det är stolpe, det är mål!
1: Det ringer precis som i mål.
3: Vilka scener på Strawberry Arena.
0: Ja, vi har ju bipat när Niklas Holmgren skriker könsord rätt. Då fick vi ju bipa i våran sändning.
2: Ja. Ja. Vem är det vi bipar här? Vem är det som skjuter oss vidare till VM här? Det är det vi vill veta. Biljetter till kvällens match, alltså Sverige-Polen. Ring nu då 020 410 410.
0: Det är VIP-biljetter. Very important på lack.
4: Årets största rockkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Och nyheterna börjar i Ronneby där polisen söker en kvinna som har anmälts försvunnen och säger att det är av stor vikt att de får tag på henne. Man tror att kvinnan färdas i en svart BMW och hon sågs senast i Listerby igår kväll. Den som tror sig se den här bilen uppmanas att ringa 112. En person som har flygit drönare utanför slottet i Gamla stan har gripits, så ska enligt polisen utgöra flera brott. De säger att det inte är ovanligt att turister flyger drönare för att fotografera slottet. Men det finns tydliga begränsningar, då kan man bli skyldig till brott, bland annat brott mot skyddslagen. Ska jag berätta att sociala medier tappar bland unga användare, där visar årets rapport från Internetstiftelsen. Det handlar om svenskars internetanvändande och för 8-19-åringar, ja, då använder hela 97% sociala medier förra året. I år har det minskat till 94%. Och det är framförallt barn i låg- och mellanstadiet som har minskat sin dagliga användning. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: I orientering avslutade Sverige EM i Litauen med dubbla stafettmedaljer igår. Det svenska damlaget tog guld med Tove Alexandersson på sista sträckan medan herrarna tog brons. Och i herrfotbollens Nations League tvingades Alexander Isak lämna den svenska landslagssamlingen. Anfallaren har problem med låret och missar därmed nästa landskap. Det här var nyheten om sporten och jag heter Mariam Jamil.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under dagen drar ett nytt regnområde in över landet och rör sig från sydväst upp mot nordost. Det blir alltså blött på många håll under dagen och regnet når Norrland innan det drar bort från kusten till imorgon bitti.
0: Kassavalvet på rockklassiker.
4: Linda var i Grekland i helgen och i kassavalvet ligger det mer pengar än i grekiska statsbudgeten.
5: Ja, 503 640 kronor har vi tryckt in i valvet och de här pengarna ska ju någon vinna på fredag.
6: Det är ju helt magiskt, någon kommer råna oss på summan i kassavalvet. Gör så här, upp med mobilen, skicka ett sms, skriv ordet VINN till 72104 så kan det vara dig vi ringer på fredag och frågar om summan som är 503 640, det måste du kunna.
4: Hon är tillbaks från Grekland, hon är våran Linda, eller som hon heter där nere på somrarna, Lady Ozu.

0: Hassa bjudit på champagne under morgonen. Det handlar om Hasse nu ska bli litterär. Nej, inte som Stefan Holm och sopa på folk i baren på bokmässan. Men du ska få en bok utgiven, Hasse.
1: Ja, precis. Jag har signerat ett bokkontrakt. Jätteroligt, de hade läst mitt filmmanus. Och gillar det, så det var jätteroligt.
0: Det är en polisroman med en väldigt twist.
1: Ja, men det kan man säga. Jag tycker att det är något som vi inte riktigt har sett eller läst här tidigare i Sverige.
0: Ja, och på tal om twist, vågrätt 5-6 bokstäver. Där ska ju twist oss in. Servitören på hotellet. Hur var din Greklandsresa i helgen, Linda? Du var ju borta från oss.
2: Ja, vi åkte ut till Thessaloniki, ja. Jag och min väninna, hennes dotter och min dotter. Det skulle vara en liten tjejresa. Men det var, alltså jag vill säga att vi hade så mysigt. Men vi hade kunnat ha mysigt vad som helst. Ja. För Thessaloniki som vi flög med, det var ju så här typiskt. Det är Ryanair har en destination från Göteborg dit. Så man åker dit för att, oh wow, billigt, vi kommer bort här.
0: Vad fick ni betala?
2: Ja, det minns jag inte ens.
0: Men
2: jag minns inte det. Ja. Men Thessaloniki... Vilken jävla skitstart. Och jag har ju varit där en gång innan och jag mindes liksom så här, alltså att det var inte speciellt mysigt. Det var mycket biltrafik och det var skabbigt och inte så bra shopping. Och exakt samma sak upplevde jag nu då. Mm. Jävla risiga hus som vi hade rivit för länge sedan om det hade varit i Sverige och så vidare. Ja. Sen hade de inne i Thessaloniki i sig ganska mycket restauranger och sådär som är ju trevligt då.
0: Vad åt ni? Har ni något mattips ner från Grekland? Man ska väl äta en bouzouki med fetaost, va?
2: Ja, jag åt ju någon grekisk sallad såklart. Men nej, alltså maten, grekisk mat är heller ingen vidare. Och vi bodde ju då i Pirea också som ligger precis utanför för att vi skulle kunna bada. Och när man googlade där eller sökte på AI, då fick man ju upp om deras award winning beach i Pirea. Mm. Alltså, det var ju ingen strand att snacka om överhuvudtaget. Alltså.
0: Jag har ju läst grekiska på universitetet. Pirea, det är ju grekiska och betyder skitställe.
2: Ja, exakt. För det var också skabbigt och så. Sen bodde vi i ett jättefint hus och sådär. Maten, ingen vidare. Drinkarna heller. Man får så här, istället för att få liksom mynta i så får du någon mynta i sens och sånt där. Och det är liksom, nej, ta bort. Och sen det här med AI som inte funkar alls lika bra i Grekland. Vi skulle ju ta bussen då till Thessaloniki. Sätter oss på, först blev vi utskällda av busschauffören för att jag knackade på rutan för han stängde framför oss. Skällde han ut oss på grekiska så vi vågade ju inte fråga något eller hoppa på bussen. Känns ändå som vi åker åt fel håll, men vi tänkte att den kanske går i någon jävla ringlinje och tillbaka in mot Thessaloniki. Tills vi kommer då till en ändstation och vi bara vågade oss fram till den här arga busschauffören och sa vi Thessaloniki, han bara pekar på den andra bussen där. Och då så fick vi hoppa av och åka samma väg tillbaka plus liksom 50 minuter till.
0: Mm-mm. Ja, högsta betyg för Grekland i år alltså. Linda tyckte det mesta där nere var underbart härligt. Och man blir sugen på Grekland nu har hållit på, Linda.
2: Sällskapet var perfekt, men jag dömer ut Thessaloniki.
0: Ja. Det där sa man ju om bastuklubbarna på 90-talet. Det är sällskapet som räknas, inte själva omgivningen.
1: Så.
0: För att Linda ska bli glad, hon sitter och har varit skitsur hela morgonen, så spelar vi lite grekisk musik här, klassiskt. Killen som såg ut som Ronja Rövardotters farsa, grek som erövrar hela Europa. Demis Rossos, Linda, här för dig! Bli lite glad, Linda!
2: Det var mycket sån här musik i taxibilarna kan jag säga. Och nu kom på en grej till. Vilka jävla risiga bilar alltså. Vilken skit.
1: Det är tummen ner.
0: Inslaget presenteras av Greklands turistbyrå.

0: Come As You Are. Stefan Holms inspelning från baren på bokmässan Nirvana. Stor kväll ikväll, Hasse. Ikväll ska svensk bio få ett nytt stolpiller.
1: Jajamensan, idag är det 28 september. Det innebär att We Are Metal Dragon har premiär. Så om du gillar härlig rockmusik, komedi och rockklassiker, boka en biljett, finns i din stad och stötta den här rullen.
0: Ja, det är en indiefilm som svensk filmindustri försökt tysta. Mickey D är med, Dragomir Mrcic och alla på rockklassiker. We Are Metal Dragon. Gå på bio, se den, stötta indiefilm.
2: Fyrebos fantastiska fakta.
3: Ja, tre stycken fakta. Man tar med sig dem in i dagen, in i veckan och gör någonting bra utav dem. Och vi börjar som vanligt med fakta nummer ett då. Blåvalen är ju världens största djur, det känner vi ju till. Yes. Och valen har ju också en big ass tunga, minst sagt. Den väger alltså omkring 4 ton. Den är ungefär lika stor som en, eller det är ungefär lika mycket som en vuxen elefant. Och för att ytterligare beskriva den här tungan så skulle man kunna säga att omkring 50 personer skulle kunna stå på tungan samtidigt.
1: Okej, den är enorm, men det vore ju kul att se en blåval räcka ut tungan, för den visar ju aldrig, den ligger där helt onödan och väger 5 ton.
3: Ja, det är sällan man ser en blåval överhuvudtaget, Hasse.
1: Ja, ganska sällan, det är sant. De är på TV!
0: Ja. Ja. Men väger som en stor elefant, alltså hur får den plats i munnen på blåvalen?
3: Det är inte, ja, blåvalen är ju stor i sig.
0: Jo, men
3: otroligt tunga.
0: Om en blåval alltså ligger med nosen i New Yorks hamn, så slår den med stjärtfenan i Göteborg.
3: Ja, nästan så stor. Ja.
0: Kan inte vända, vet. Får se mot ett håll hela livet.
3: Här är det svårt att backa ut där, kanske. Ja, Eiffeltornet då byggdes ju till världsutställningen i Paris 1889. Det här känner vi ju till. Men från början var alltså Eiffeltornet tänkt att vara tillfällig byggnad och skulle stå där, och efter 20 år ska den plockas ner. Idag då, över 100 år senare, så är det världens mest kända byggnad.
1: Mm. Och står man där nere vid Eiffeltornet, blir man ju rånad. Blir man av med plånbok och
3: ja, och man lär ju stå där länge också, för det har alltid en jävla kö till det jävla tornet.
0: Vi var i Paris, eller höll på att åka till Paris. Vi sa inte Eiffeltornet, va? Är det inte överskattat, eller?
3: Jo.
1: Ja. Hela Paris är överskattat.
3: Fast om man ändå är i Paris, så klart att man vill se Eiffeltornet eller åka upp där. Men still, nästan alla sådana här turistattraktioner är ju överskattade.
0: Mm-mm. Som det här programmet. Som blåvalar, överskattat.
1: Det här är underskattat.
3: Ja, jag är med Hasse där. Till sist, det finns en liten fladdermus från Ecuador som bara är 5,5 centimeter lång. Men tungan, den är 8,5 centimeter. Det är alltså en tunga som är ungefär 150% då av kroppens längd. Om vi ska sätta det i produktion då, så är det ungefär som att Jonas skulle ha en tunga som är 3 meter lång.
0: Då skulle Mikaela vara jätteglad.
3: Det tror inte jag.
0: Det tror jag. Det tror jag.
1: Tveksamt.
0: Jag jobbar på, men det är för liten tunga, säger
3: hon. 3 meter lång tunga. Nej, men alltså, det är ändå otroligt. De rullar den liksom in tungan då när den inte använder den.
0: Som en sådär man har när någon fyller år, va? En flärp.
3: Ja, exakt så.
0: Är det för att fånga flugor och insekter? Som är större är än den själv, va?
3: Det verkar vara som en bra analys, Jonas, att det kan vara det den använder den till.
0: Bra.
3: Ja. Jag ska säga att jag hade glömt att göra Hyrebus fakta så här efter Greklandsresan. Så jag gjorde en snabb AI-version här, ifall det är så att ni...
0: Ja, den höll inte vanlig klass, Linda.
3: Nej, precis. Nej, jag var tvungen att säga det här på slutet.
0: Mycket bra. Ingen hade ju märkt något, men det var bra att du sa det, Linda. AI-fakta med Linda.

0: Viktig fight för Sverige ikväll. Nej, det är inte slaget vid Breitenfeld när vi mosade de polska katolska trupperna 1701. Utan det är på riktigt Sverige mot Polen igen, landskamp alltså.
1: Ja, och de är ju duktigt revanschugna tror jag med tanke på vad som hände här innan sommaren.
0: Mm. Vi slängde ut en fråga till våra glada lyssnare. Vill du ha VIP-biljetter till matchen ikväll, Sverige-Polen 2045 på Strawberry Arena? Så ska du lista ut vem det är vi har bipat här. Vem gjorde målet senast vi krossade Polen?
2: Lundgren. Han kommer runt, han kommer in i straffområdet. Lundgren spelar snett bakom. Svensson skjuter, Bergvall skjuter. Bergvall, det är mål! Det är stolpe, det är mål! Ja! Det är mål! Det är fast situation. Och Sverige är bara några minuter från VM. Vilka scener på Strawberry.
0: Niklas Holmgren där, vi fick bipa honom lite grann när han säger målskyttens namn. Nu har vi någon med oss på telefon som har ringt 020-410-410. Matti i Sumpan, var det så?
3: Det stämmer bra.
0: Tjena. Sugen på fotboll. Tjena. Och landskamp ikväll, VIP-biljetter?
3: Alltid.
0: Ja, vem tar du med dig om du får gå?
3: Jag tar nog med mig min sambo.
0: Oj, vad heter henne eller hon?
3: Hon heter Nam.
0: Nam, vad trevligt. Som, Nam. Som brödet på min indiska restaurang. Är hon från Indien?
3: Nej, hon är från Thailand.
0: Ja, ah, okej, okay, vad trevligt. Hörru, du får ni se fotboll. Nej, vänta, det var rätt spark vi också.
1: Ja, det är
4: vem, är det som, vem var det som sköt oss till VM sist det begav sig?
3: Det var Viktor Gyökeres.
1: Ja!
4: Stämmer bra det. Vilket mål. Ja. Det här betyder ju att ni går och kollar in Sverige-Polen ikväll då på Strawberry Arena. Och det är ju Nations League som spelas.
0: Mm. Hur går det matchen? Har du namn där? Kan ni tippa matchen till oss? Jag är ju spelmissbrukare, jag ska ju spela på det här också. Vad tror du går?
3: Nej, hon jobbar. Jag tippar på 3-0.
0: 3-0?
4: Wow! Ja, det kan vi hoppas på.
3: Jag har höjd.
1: Ja, då tar verkligen höjda. Ja, men vi hoppas att det stämmer det du säger alltså. Det är verkligen.
3: Ja, ja.
0: Fler biljetter under dagen. Stort grattis. Vad hette du i Sundbyberg, hör du?
3: Matte.
0: Matte, du har fått VIP-biljetter ikväll. Det är rockklassiker som bjuder. Sverige mot Polen. Heja Sverige!

0: inte göra några i år.
1: Kämpa Sverige, nu alldeles strax Nicke Borg, rätt in från avbytarbänken.
2: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Kaffe.
1: Och nyheterna börjar i Ronneby där polisen söker en kvinna som har anmälts försvunnen och säger att det är av stor vikt att de får tag på henne. Man tror att kvinnan färdas i en svart BMW och hon sågs senast i Listerby igår kväll. Den som tror sig se den här bilen uppmanas att ringa 112. En person som har flygit drönare utanför slottet i Gamla stan har gripits och ska enligt polisen utgöra flera brott. De säger att det inte är ovanligt att turister flyger drönare för att fotografera slottet. Men det finns tydliga begränsningar, då kan man bli skyldig till brott, bland annat brott mot skyddslagen. Ska jag berätta att sociala medier tappar bland unga användare, där visar årets rapport från Internetstiftelsen. Det handlar om svenskars internetanvändande och för 8-19-åringar, ja, då använder hela 97% sociala medier förra året. I år har det minskat till 94%. Och det är framförallt barn i låg- och mellanstadiet som har minskat sin dagliga användning. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I landets södra delar så kommer solen att kika fram på de östra kusterna och på Gotland. Under dagen så kommer de molnen sen att dra in och dominera nästan hela landet. Och mellersta och norra delarna kommer också kunna räkna med en del regnskurar. Temperaturen är från ungefär 10 i norr till 16 i söder.
3: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rock.

glad måndag. Nicke Borg heter jag. Stort tack Morgonrock för den här morgonen. Jonas Hasselinde är tillbaka imorgon bitti igen såklart. Klockan 5:30 redan. Men nu ska du få 100% rock på jobbet extra mycket första timmen. Så vi kommer igång. Det är ändå lite uppförsbacke när det är måndag förmiddag. How are you, Thin Lizzy? The boys are back.

Tänk att man kan bli så himla glad för ett sopkärl. Ja, så är det faktiskt hemma hos Nicky Borg. Imorgon är det ju nämligen återvinningens dag. Och bor du som jag i en villa så kanske det har dykt upp såna här stora extra sopsorteringskärl. Det gjorde det i alla fall hemma hos mig förra veckan. Ett 120 eller 145 liter kärl för plast och papper. Helt perfekt. Och sen för glas, färgat och ofärgat. Och även för metall också. Så nu kan man liksom sortera nästan alltihopa hemma då. Fastighetsnära som det heter. Det är ju en ny svensk lag som träder i kraft här i oktober. Skönt att slippa åka till en tipp med allt papper. Jag som har så mycket djur då, det är ju så här kartonger och plast från matförpackningar. Och det, efter en vecka så är det helt fullt i den där lådan. Så det är riktigt bra. Jag ska prata mer om det imorgon och berätta lite grann om hur du kan göra för att återvinna på bästa sätt. Men här har du Tom Petty, Free Falling på Rockklassiker.

dig i bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är

Easy Deasy. For those about to rock, we salute you här på Rockklassiker. Och Angus, The Ultimate Tribute. Så heter AC DC Tribute-bandet som ska med oss på Rockklassiker-kryssningen den 13-14 november. Ja visst, då kryssar vi med Viking Line Glory igen. Det är ju i vanlig ordning Rockklassiker All Stars på utresan på kvällen och sen AC DC-bandet på tillbakaresan. Och jag kommer lira live också. Och resten av alla programledare här på Rockklassiker kommer vara med. Du som är en erfaren kryssare vet ju hur roligt vi har på de här kryssningarna. Men du vet ju också att biljetterna, eller rättare sagt hytterna, tar slut väldigt snabbt. Så gå in nu på rockklassiker.se och boka din hytt redan nu. Vi vill se dig ombord.

0: Michael Monroe, vår finska rockhjälte, ska ge sig ut och göra precis som jag gör, spela bara Hanoi Rocks låtar. Men i rockåret alldeles strax så ska vi faktiskt njuta av ett av Michael Monroes absolut främsta soloalster, nämligen Dead, Jail och Rock and Roll ifrån plattan med samma namn. Och när släpptes den? Ja, det kan du fundera på fram till dess. Det är snart dags för rockåret alltså. Men först ska vi lyssna till vädret och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker.
2: I landets södra delar så kommer solen att kika fram på de östra kusterna och på Gotland. Under dagen så kommer ändå molnen sen att dra in och dominera nästan hela landet. Och mellersta och norra delarna kommer också kunna räkna med en del regnskurar. Temperaturen är från ungefär 10 i norr till 16 i söder.
3: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
4: Över en halv miljon trumslag.
3: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
4: Smsa ordet VINN till 72104.
3: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd på Rockklassiker när klockan har slagit 10. Det betyder att det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, nu ska du få tre låtar idag. Det är från ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Och lite på tal om det här. Så rockåret, den här programpunkten, var egentligen fröet till min och Janne Innanfors podd Minnesluckan. Och i några av de tidigare avsnitten så pratade jag bland annat om när mitt band Backyard Babies bildades 1989, som är dagens rockår. Det är ju det vi har sagt i alla år, men vi kom ju fram till det i podden efter lite research att det var faktiskt 1990 vi bildade Backyard Babies. Tatt fel på ett helt år, så kan det vara tidigt i karriären. En person som var i alla fall en stor förebild till mig och mitt Backyard Babies, det är Michael Monroe. Och nu gör han en jubileumskonsert i Helsingfors, firar 45-årsjubileet. För det har han koll på när de släppte sin första platta, Hino Rocks. Bangkok Shocks, Saigon Shakes och Hino Rocks heter den ju. Släpptes 1981. Så det kan vara riktigt coolt att se alltså. Men en av hans favorit soloplattor enligt mig, det är i alla fall Dead, Jail or Rock'n'Roll. Och den släpptes 1989. Och den ska vi börja med idag. Och kommer du ihåg videon till den här låten, där dyker han upp, ingen mindre än Axl Rose, och hoppar runt lite grann. Så här låter det. Håll till godo. Först ut i rockåret idag, ifrån 89, Michael Monroe.

Young, Rockin' in the Free World, sist ut i rockåret idag som var 1989. Neil Young som lämnade Spotify under en period för han inte gillade podden Joe Rogan som man kunde höra på Spotify. Och nu hotar medgrundaren av Spotify, Martin Lorentzon, att lämna Sverige om en eventuell miljardärskatt införs. Så kan det vara 2026, det var bättre för 1989 var det väldigt bra. Det är det som har varit dagens rockår. Alltså Aerosmith innan Neil Young. Och först ut Michael Monroe. Dead Jail or Rock and Roll, älskar den här låten. Och 89 var ju också ett väldigt härligt år för en hårdrockare som Nicky Boy. Då såg jag min första riktiga feta konsert, nämligen Motley Crue och Skid Row i Skandinavium i Göteborg. Var du där också? Jag tror det kanske, om du är i min ålder ungefär. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka, alltså denna programpunkt. Men nu är det här man skulle få Nirvana och U2, så häng kvar här på Rockklassiker.

0: Sunday Bloody Sunday. Kanske var en i alla fall lite tung söndag för dig igår, uppförsbacke. Eller vad säger du, Janne Innanfors?
1: Nej, det var det inte för mig. Nej. Det ska jag inte säga. Vet du vad den där låten? Det finns en annan variant på den på skånska, men den kommer jag inte sjunga här.
0: Kanske får du höra den i minnesluckan. Nytt avsnitt ute idag av våran podd, och vi pratar bland annat om en killresa som jag ska dra ihop. Vad är det liksom? Nicky Borgs första killresa.
1: Det är helt sjukt att man gör det efter 50 liksom.
0: Ja, det kan bli kul. Det får du höra om vad vi ska i så fall och vad jag tänker att vi ska göra om du lyssnar på veckans avsnitt av Minnesluckan. Den hittar du på Podplay och andra poddar bor, och Janne, han dyker upp här i Rockklassikerstudion efter klockan 2.

0: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info

0: Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses här på rockklassiker. Och vad du än tror på så var det ändå en otroligt magisk himmel den här helgen, och fullmåne och grejer. Den var ju uppe fortfarande långt in här på morgonkvisten, alltså. Sånt där tycker jag är häftigt, att titta upp på både morgon, kvälls och natthimmen då och då. Känna lite tacksamhet över livet. Alldeles strax här på rockklassiker ska du få Dio, Radiohead och mera Iron Maiden, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vårat morgonprogram har gått och blivit lika folkkärt som Stefan Holm. På till igen imorgon.
3: Det händer mycket i nöjesvärlden och vi får det senaste imorgon i Nöjesnytt.
4: Dessutom ska vi snacka kaffe, för det är kaffets dag imorgon. En ny oväntad kaffetrend har dratt in över Sverige. Dessutom ska vi reda ut hur rockklassikers lyssnare tar sitt kaffe.
2: Rockkaffiker kanske, Linda? Missar någonting i programmet? Vi börjar 5.30 varje morgon. Så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Rockklassiker

Maiden and Aces High på rockklassiken i klockan har slagit strax efter 11. God förmiddag säger jag, Nicky Boy, till dig som har rattat in rockklassiker. Det är länge kvar här sen morgonen. 51-årige James Farting, han heter Farting i efternamn, det kan man ju tycka var lite kul. Han vann nämligen en rekordvinst och men han åker hela tiden dit för rattfylla. Det är ju ett sätt att spendera sina pengar, kanske inte att rekommendera, men jag vet inte om man blir knäpp tror jag man vinner sådär sjukt mycket pengar. Lagom mycket pengar ska jag säga att du kan vinna här på Rockklassiker. Den här veckan är det finalvecka i kassavalvet, det är över en halv miljon dock. Och det kan ju man både tycka är lagom eller skitmycket. 503 640 kronor i alla fall är den exakta summan du måste kunna nämna om det är du som blir uppringd på fredag eftermiddag efter klockan 3. Då stänger sms-slussen då. Så fram till dess kan du skicka sms-et vinn till 72104. Det behöver du göra för att ha chans att bli uppringd då. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla. Sen då om du blir uppringd då nämner du summan, vad var den var, 503 640 kronor. Lycka till!

0: Nothing Else Matters, Metallica på rockklassiker. Jag och Nicke Borg ger dig den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen alldeles strax. Guns N' Roses, Bruce Springsteen och Slade har räddat med så. Häng kvar.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.
1: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

You could be mine, så kan jag säga om guldöra. Att du kunde bli mitt, eller du kanske kan bli mitt. Guldöra, tänker du kanske. Jo, men det är ju Radiogalans Grammis. Det där guldörat, kan man säga. Den 20 oktober är det dags för Radiogalan. Vi som jobbar med radio, våran stora gala, där vi delar ut priser till varandra. Och man kan vinna guldöron då. Och det finns en kategori som är den publika kategorin, där du som lyssnar på radio kan rösta. Och det är nämligen så här att jag är nominerad som årets programledare. Och Rockklassiker är nominerad som årets radiokanal. Så gå in och rösta på rockklassiker.se. Det vore himla roligt att få ett guldöra efter lång och trogen tjänst eller något sånt där. Alltså, röstningen stänger på onsdag då, så du kan du har gott om tid att rösta, men gör det redan nu. Då skulle jag bli supertacksam och glad.

dig i bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker.

0: klippen på henne, blott 16 år gamla Nene Royal ifrån Thailand kammade hem America Got Talent 2026, och hon gjorde då bland annat en helt hysteriskt cool version av Seven Nation Army med White Stripes här då. Hon spelade gitarr och började spela gitarr redan när hon var 7 år gammal. Riktigt cool. Hon sjöng med Linkin Park på scenen också. Tycker jag var coolt i America Got Talent. Ja, henne kommer vi få se mycket av, var så säker. Nene Royal, alltså vinnare av America's Got Talent 2026.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november. Rockklassiker.

Life. Bon Jovi mitt i lunchen, It's My Life. Och det kanske är ett bra tillfälle för dig att komma ihåg att du ska boka en hyttplats till Rocky Klassiker-kryssningen. 13-14 november ska vi kryssa den Viking Line Glory igen. Vill ju i vanlig ordning att du hakar på. Du som har varit med förut vet ju att det är ju ett jäkla röj. Och det som är bra den här gången är att vi har ett verkligen röjband på tillbakaresan också. För vi kryssar ju hela lördagen tillbaks till Stockholm. Det är inga mindre än Angus, The Ultimate Tribute, såklart. AC/DC Tribute Band. Så kommer jag göra ett gig där också, köra massa roliga covers där uppe igen innanförs på scenen. Det blir ett jäkla drag på tillbakaresan också. Och som sagt, när vi kryssar ut då, när vi lättar ankare, då är det rockklassiker All Star som står på scenen. Med bland annat Joakim Kans, Kim Marcello och Dag Finn. Så som sagt, boka på rockklassiker.se. Där bokar du dina hytter. De där tar ju slut snabbt. Så gör det nu kanske här mitt i lunchen.

0: Ivarsson och The Sounds, Living in America här på Rockklassiker. En annan rocktjej heter Linda Sundblad. Kommer du ihåg hennes Lambretta och låten Bimbo? Den fyller 25 år i år. Minsann, ja, nu fick man lite perspektiv. Tiden går. Linda ska gästa i alla fall våran podd Minnesluckan som jag och Janne Innanfors har. Nästa vecka hör Linda Sundblad berätta om sin karriär, låten Bimbo och massa annat roligt. Jag vet att hon har en stor nyhet att droppa alltså. Varje måndag så finns ett nytt avsnitt ute av Minnesluckan på Podplay och där andra poddar bor.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Du hast mich. Du hast mich.

Ocean med bland annat Nirvana tog över och förstörde allt glammigt, glitterigt, neon och tights och bandanas och cowboy boots och ja, men du vet, sånt där kul. Sånt som jag växte upp med, som jag tyckte var rock and roll. Då kom de med sina jävla koftor och arbetarskjortor och avklippta jeans och Dr. Martins. Skämt åsido, det är 80-talshelg i alla fall på gång här på Rockklassiker. På lördag och söndag öppnar vi den gyllene porten till 80-talet. Nonstop rock ifrån tidernas bästa musikdecennium. Hela helgen med start på fredag kväll redan. 80-talshelg på rock.

0: Iron Maiden var tillbaka på Long Beach Arena häromdagen. En kompis till mig som råkar vara Guns N' Roses turnéledare filmade ifrån publiken. Bruce Dickinson återigen upprepade orden "Scream for me, Long Beach!" Ja, du som kan din Maiden vet ju att det där är ju Live After Death. Sida 1, 2 och 3 är ju från Long Beach och sida 4 på vinylerna då är från Hammersmith. Om jag inte minns helt fel. Men det är Long Beach i alla fall som större delen av Live After Death är inspelad. Så det är coolt. Man förknippar ju Long Beach Arena med Iron Maiden. Det är i alla fall, ja. Häng kvar alldeles strax för du ska få Imperiet, John Orum och Scorpions.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
2: Ja. Alltså. Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
1: Via Nor. Det här är Rockklassiker.

No One Like You, Scorpions. Rockklassiken är klockan att slaget strax efter ett. Det betyder att Janne Innanfors är på gång in här i studion igen. Direkt efter klockan två hör Janne. Ny programledare här på Rockklassiker på eftermiddagarna sen i augusti. Om du av någon anledning har missat det. Janne hör du sen ända fram till klockan sju. Mellan två och sju varje vardag. Men innan dess så fortsätter jag med 100% rock på jobbet. Extra viktigt så här när det är måndag. Här har du David Bowie, Life on Mars.

0: Soul Asylum, Runaway Train här på Rock Klassiker. Runaway Train som gick varmt på MTV. På den tiden MTV spelade musik. Men igår var det faktiskt MTV Video Music Awards i USA. Och Taylor Swift var där och kammade hem priser såklart. Vann en helt ny kategori som handlar om Director Award någonting. För hon regisserar ju sina egna videos. Och det kan man göra om man har väldigt mycket pengar. Det var ju ett skifte där när typ MTV slutade spela musikvideos. Och ja, det blev en annorlunda marknad helt enkelt. Och helt plötsligt så hade inte artister råd. Skivbolagen ville inte lägga de här pengarna på att göra musikvideos. Och helt plötsligt såg man där med en budget på 5000 spänn. Och sen kom ju för sig massa ny teknologi. Och det gick att göra videos ganska enkelt i smartphones och så vidare. Och nu är det som sagt inte någon som, alltså så vitt jag vet, är det inte någon som vill lägga sådär vansinniga pengar på att göra en musikvideo om man inte redan då har skitmycket pengar. För att vad tittar man då på videon någonstans? Jo, man tittar på den i sin telefon eller någonting, och ja, det är väl inte riktigt där man ska se mästerverk som kostar flera miljoner att göra och regissera. Nog om det! Dire Straits ska du få alldeles strax. Det blir Ramones och Def Leppard också, så häng kvar.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag.
2: Och över en halv miljon kronor.
1: För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.
1: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

tack till alla som var och tittade på mig i helgen. Nicky Boy med band spelar Back and Babies. Det är det jag håller på med nu hela hösten. Och ja, det blir säkert hela 2027 också om allt går som jag planerar. Linköping palatset var vi i fredags. Tack till alla som kom dit. Och sen i lördags så var jag i, eller på ett väldigt klassiskt gammalt tak som heter Popcorner. Ligger i Alvesta. En liten, liten rock. Källare kan man kalla det, som har funnits där, bytt plats någon gång, men i princip sen i början, mitten på 80-talet. Och det är väldigt ovanligt att ett spelställe får vara kvar så där länge utan att få problem med grannar. Jag frågade verkligen ägaren, har ni aldrig problem? Den ligger liksom mitt i Alvesta City, om man nu kan säga att Alvesta har ett city. Och nej, vi får aldrig några klagomål. En gång så bodde det en tant på en våning upp då ifrån den här källarspellokalen då, som hade fönstret, det vette ut mot där publiken gick in, där det var kö så här. Så ibland hon var sur och arg att hon kanske en artist som hon inte gillar, så brukade hon hälla vatten på dem och stod och köjade inför att se konserten. Lite lagom så här aggressivt tycker jag liksom. Istället för att stänga ner och ringa några myndigheter, så häller man lite vatten på kön, så bara får man ur sig sin skit sådär. Jag tänker lite grann på Garlic and Shots då i Stockholm, för där är det ju ett helt annat problem med dessa förbannade bostadsrättsföreningar. Folk har spenderat 20 miljoner på en liten etta och så är det en live-lokal i huset. Det vill man ju inte ha. Det är fy för live-musik. I vilket fall kan du gå in på mittskifte.org och skriva under en namninsamling för att rädda bröderna Olsson Garlic and Shots, alltså i Stockholm, om du är intresserad av detta. Det här är ju ett välbesökt hak för Stockholms rockpublik.

0: så avrundar jag nu denna måndag och lämnar plats åt Janne Innanfors. Micke Borg heter jag, vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagen här på Rockklassiker. Så ha en fortsatt fin dag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker-kryssningen den 13 november. Det här är Rockklassiker.

7 minuter över 2 klockan. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. God eftermiddag, Kiss hörde du med Heavens on Fire. Den här eftermiddagen, ja men då är bland annat biljetter till ett Thin Lizzy tributeband som du kan vinna biljetter till strax efter 4. När kör igång 3 intron på 30 sekunder. Vi ska också ladda upp inför Sveriges match ikväll. Det blev ju seger mot Rumänien. Tack till vinnarna som vann biljetter och var med mig och kollade in det fredags ikväll. Alltså är det Polen som Sverige kommer att möta hemma i Nations League. Jag kommer också snacka lite om MTV Video Music Awards. Det var ju i natt. Och Nirvana fick faktiskt ett hederspris. Sen har det ju varit boxningsmässan också. Bokmässan. Jag är lite fel ute och hoppar lite väl högt där. Men bokmässan händer ju en hel del över helgen där borta. Man kanske måste åka dit någon gång. Jag tror det skulle vara ganska tråkigt. Litterärt, etc. Men det har ju hänt hur mycket som helst där borta. Igår hyllade vi också Cliff Burton eftersom det var 40 år sedan den tragiska bussolyckan inträffade. Vi firar med extra mycket Metallica hela dagen igår, men det får du lite här idag också. Vad säger som Sad But True i Rockklass.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Du hörde Rolling Stones med I Can't Get No Satisfaction. Och här på rockklassiker kan vi inte få nog med nomineringar vad gäller guldörat. Det är ju dags för den årliga radiogalan snart. Och det finns då lite publikkategorier där vi är nominerade. Där det är du som röstar fram vilka du tycker ska vinna. Rockklassiker är då nominerade i kategorin Årets radiokanal. Och även Årets programledare, där både Jonas Nilsson från Morgonrock och Nicke Borg från förmiddag här är nominerade. Så vill du in och rösta på dem, då går in på rockklassiker.se, så kanske de får ta emot ett guldöra här lite senare i oktober. Du har fram till sista september på dig att rösta, så det är några få dagar kvar. Rockklassiker.se hittar du detta på alltså. På tal om just Nicke Borg, så kommer han snart in här och ska prata lite om podden. Vi har minnesluckan, vi har släppt nytt avsnitt just idag, så ska prata mer om det alldeles strax. Det blir också lite AC/DC och Quite Right.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Micke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Lyssnar på rockklassiker, Janne Innanfors här, och det var kanske så här min kollega satt och lyssnade på Imagine när han tänkte om sin grabbresa. Nicky Borg är kvar i studion och du pratar om i våran podd som vi släppte nytt avsnitt av idag, om just att du ska göra din första killresa nu.
1: Ja, men så är det ju som en gammal turnéräv. Har man åkt runt med, det har ju för sig varit killresor hela tiden.
0: Ja,
1: men jag och min tjej, vi behöver separera, höll jag på, så det lät ju väldigt konstigt. Hon reser på sitt håll, jag reser på mitt håll, för att vi har massa djur tillsammans, kan aldrig resa tillsammans längre. Och nu ska hon till LA då i 4 veckor. Nästa år tänkte jag, nu ska jag fan åka på en killresa. Mm. Ska jag dra ihop nu ett gäng här. Så vi ska, det får du höra om vad vi ska och vad jag har för planer med detta om du lyssnar på minnesluckan. Nytt avsnitt ute idag alltså.
0: Exakt, och så hör du lite från de som har gjort hårdrockskomedin Vi är Metal Dragon. De är också med där och pratar om den eftersom den har premiär just idag. Podplay och där poddar finns, där hittar du minnesluckan. Ha en fin eftermiddag, Nicke.
1: Yes.

0: Queen sjunger att de vill ha allt. Skulle du vilja ha över 500 000 kronor? Men då fanns en i Rockklassikers kassavalv nu på fredag. Det ligger nämligen 503 640 kronor som kan bli dina om du skickar in ett sms som kostar 19 kronor. Skriver vinn och skickar iväg det till 72104 och så måste du vara över 18 år för att få vara med och tävla. Sen gäller det bara att komma ihåg summan, alltså 503 640 kronor, och kan du det och bli uppringd på fredag eftermiddag, men då blir pengarna dina. Här om en liten stund ska jag snacka om nattens händelser i VMAs, alltså MTV Video Music Awards. Nirvana tog emot ett hederspris, du ska få höra mer om det alldeles strax. Då blir det också lite Creedence och Don Henley.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klaga på nu?
3: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt, och då immar glasögonen.
2: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: Ebba Grön här, Rockklassiker. God eftermiddag, Janne Innanfors med dig den här måndagen den 28 september. Och häromdagen så var det då MTV Music Awards där då min kära kollega Nicky Borgs favorit Taylor Swift blev den artist som fått flest VMAs någonsin. Men stora grejen för mig, det var ju att Nirvana fick ett hederspris. Video Vanguard Award kallar man det för. Och så här lät det när Pat Smear, Dave Grohl och Chris Novoselic tog emot priset och höll ett tal. Det är Chris som står för det.
1: Thank you very much to Nirvana's fans around the world and to everyone at MTV. The ideas for those videos all grew out of the vision of one of the greatest artists of all time, Kurt Cobain. Kurt was one of one. Nirvana continues to resonate so deeply because people are still hungry for authenticity. For something real, something uncompromising, something that tells you it's just okay to come as you are. Kurt would have loved that legacy. Thank you all so much.
0: Ja, fick han till det, Chris Novoselic, alltså Come As You Are, låt dem med Nirvana såklart. Stort grattis, det förtjänar de ändå ett härligt hederspris under VMA. Nu däremot, dags för Creedence innan vi ska snacka lite Ozzfest som kommer tillbaka till Amerika. Här är Fortunate Son i Rockklassiker.

0: Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, då, den här i rockklassiker från No More Tears-plattan. Du, på tal om Ozzy så kom det ju för en vecka sedan ungefär nyheten då att Ozzfest kommer tillbaka både till USA och till England. Det är däremot inte sagt någon artistuppställning riktigt än. Och det fick mig att fundera lite, vilka band tycker du liksom passar bra att få bära Ozzfest vidare utan Ozzy nu så att säga? Maila mig gärna på janne@rockklassiker.se. Det är nästa år som Ozzfest kommer både till Storbritannien och USA. Något som kommer redan nu till helgen, det är 80-talshelg här på Rockklassiker. Du kommer få det bästa från 80-talet med start på fredag kväll och så pågår det under då hela helgen. Missa inte det. Här om en liten stund kommer jag lira Mötley Crüe. Det blir Joan Jett and the Blackhearts och så måste vi snacka om nyheten att Rod Stewart kommer till Sverige och tar ett sista farväl till sina fans.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker.

Aerosmith med Dream On. Och drömmer du om att vinna över 500 000 kronor, ja, men då har du chansen i Rockklassikers kassavalv nu på fredag. Då kan du vinna 503 640 kronor. Då behöver du vara över 18 år och skicka ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i det meddelandet och skickar iväg till 72104. Sen måste du komma ihåg summan, alltså 503 640 kronor i kassavalvet nu på fredag. Nu till något helt annat. Det är nämligen som så att Rod Stewart tar ett sista farväl till turnélivet. Han kommer till Sverige också och sen så kommer han alltså lägga ner efter sista turnén då, som han kallar för The Final Encore. Kommer till Dalhalla den 11 juni, det är då det gäller. Biljetterna till det här, det släpps nu på fredag. För att han har liksom hållit på och uppträtt i 6 decennier. Sen han var 19 år, det låter helt galet. 6 decennier alltså, över 250 miljoner sålda plattor och biljetter till det här ute nu på fredag. Alltså 6 decennier, det är helt galet. Många som drömmer om att få vara aktuella så länge. Men nu ska jag fortsätta med Joan Jett and Black Hearts. Här hör du I Hate Myself For Loving You den här måndag eftermiddagen här på Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne innan fortsätter jag och hoppas att du följer med oss till våran rockklassiker kryssning på Viking Glory fredagen den 13 november. Vi har ju med oss rockklassiker Allstars ledda av Nina Söderqvist och gäster såsom Joakim Kanz från Hammerfall, Kim Marcello från tidigare Europe och även Doug Finn från Shaboom är med. Dessutom AC/DC tributebandet Angus, The Ultimate Tribute, och så står ju våran egen Nicky Borg också på scenen och lirar. Jag befinner mig vid någon bar troligtvis, och vill du haka på då får du boka upp en hytt nu innan det blir slutsålt så att säga. Gå in på rockklassiker.se, använd koden ROCKGL, så hoppas jag så att vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory fredagen den 13 november. Här om lite stund då tänker jag bjuda på AC/DC, det blir lite Def Leppard och Clash, och så måste vi snacka lite om svenska fotbollslandslaget. I fredags var jag på plats på nationalarenan och såg Rumänien tillsammans med några rockklassikervinnare. Efter matchen händer det någonting som väldigt ovanligt, i alla fall vad gäller mig. Och så är det ju såklart match ikväll också mot Polen. Och hur är det egentligen? Kommer vi kunna slå Polen med ett sämre lag än vad vi hade i fredags?
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll är det molnen som dominerar över Götaland, Svealand och södra Norrland. På många håll är det i sig uppehåll, men i Värmland väntas regnskurar och kring Sundsvall kan också regn dröja sig kvar. Temperaturen ikväll kommer ligga mellan 13 och 17 grader i södra Sverige och mellan 8 och 15 i norra Sverige.
1: Det här är rock-

0: Def Leppard, Let's Get Rocked här i Rockklassikerna. Klockan är 4:07. Janne Innanfors är med dig här. Och i fredags var det ju Sverige-Rumänien på nationalarenan. Första matchen den här gången av Nations League. Och tack till vinnarna som var med där och kollade in den här matchen tillsammans med mig. Efter matchen satt vi oss till och med och tog några bärs nere vid hotellet där vid nationalarenan. Och sen vid 1 så begav de sig till ett tåg då, medan jag begav mig hem till min tjej faktiskt. Det trodde jag inte. Jag trodde jag skulle gå ut och fira segern, men så blev det inte. Ikväll ny match i alla fall. Då är det Polen som står för motståndet. Och tyvärr är det ju som så att Sverige har ett sämre landslag idag än vad vi hade i fredags till exempel. För nu innan det här mötet så har ju både Hjalmar Ekdal och Alexander Isak lämnat. Och sedan tidigare var det också som så att Emil Holm fick ju en skada där som tyvärr kan bli ganska lång nu, kommer det rapporter om. Men våran förbundskapten Potter, han säger så här om Alexander Isaks skada.
1: He's got a small problem with his thigh. It's not a big one, but it's because of the amount of games we've got in a small space of time, he won't be able to make those. So not a big one, but frustrating for him and obviously for us.
0: Viktig match ikväll mot Polen, alltså 8:45 i början. Sverige har hemmaplan och för att tänka positivt så får man ju påminna sig om senast vi möttes. Det var redan den 31 mars i år på Strawberry Arena också. Och det var ju finalen i VM-playoffen som tog oss vidare till just fotbolls-VM. Då vann vi. 3-2 blev det då.

0: Härlig 80-talsvisrock, härlig rockklassiker från Metal Crew, Dr. Feelgood och mer 80-tal, det får du till helgen. Missa inte det när vi drar igång en hel 80-talshelg från och med fredag kväll. Då blir det 80-talet för hela slanten, så du får en härlig stämning sådär. Janne Innanfors med dig här, och om en liten stund då ska vi köra tre intron på 30 sekunder. I prispotten där har jag idag biljetter till Thin Lizzy Tribute i Stockholm. Det är Key Marcello med flera som helt enkelt passar på att hylla Thin Lizzy. Man har bland annat med sig originalmedlemmen, gitarristen Eric Bell. Så att se till att ringa in nu om du vill vara med i tre intro om 30 sekunder. Då ringer du 020-410-410, så ska jag strax bjuda dig på lite Black Sabbath och Genesis.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Kanske inte riktigt som på bokmässan och grälet där. Men den här låten kom faktiskt till via ett gräl. Nickelback, How You Remind Me här i Rockklassiker. Det var ju Chad Kroeger som skrev den här låten efter ett bråk med sin dåvarande flickvän och tänkte då att texten skulle vara någon sorts syrlig peak. Men sen när då den där flickvännen hörde låten så tyckte hon att den var jättebra och sen blev det ju en stor hit efter det. På tal om hits, nu om lite stund då blir det tre intro på 30 sekunder. Ring in om du vill vara med på 020-410-410 i prispotten. Alltså två biljetter till Thin Lizzy Tribute. Alltså en tribute-hyllning till Thin Lizzy med bland andra Kim Marcello. Mm.

0: Med armen, du hörde den här denna måndag eftermiddag på Rockklassiker när vi nu ska tävla.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig har jag Stefan från Västervik. Hur var helgen? Vad gjorde du, Stefan?
2: Helgen var vi på Speedway med grabben.
0: Ah, härligt, häftigt. Vilka är du på då?
2: Han kör i Västervik i ungdomsseriet.
0: Okej, då är jag med. Gick det bra?
2: Vi var uppe i Eskilstuna, så ja, det gick bra. Han kom till semifinal, så åkte han ut där på, som en tredje plats.
0: Ja, det är grymt ju. Du, vi ska se om du också är grym idag och sätter tre intron. I så fall får du två biljetter till att se den här Thin Lizzy Tribute-grejen i Stockholm, där bland annat Kee Marcello och originalmedlemmen Eric Bell är med och hyllar Thin Lizzy. Så när du är redo, kör jag igång.
2: Yes, jättebra. Passenger.
0: The Passenger stämmer, då är det rätt, Stefan. Se om du kan den andra låten här också alldeles strax.

0: Så att inte... Kan den här ta du?
1: Satisfaction.
0: Yes. Vad var den första eller andra där menar jag?
1: Nej, det har jag inte en aning om. Det är så typiskt.
0: Ja, du känner nog igen den när jag säger Aerosmith med Love in an Elevator.
1: Ja, mm. Typiskt.
0: Ja, det gick inte denna gången, men det är nya chanser igen imorgon och resten av veckan, Stefan.
1: Ja, jättebra.
0: Tack så jättemycket för att lyssna på Rockklassiker. Ha en underbar måndag.
1: Ja, det är ingen fara. Tack själv.
0: Ja, och nya chanser igen imorgon alltså för att vinna de här biljetterna för att hylla Thin Lizzy. Det vore ju inte helt fel att se faktiskt. Nu däremot Genesis, där är Jesus He Knows Me i Rockklassiker.

0: Bon Jovi med Wanted Dead or Alive här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och på fredag då är det dags för final i kassavalvet. Där har du chansen att vinna 503 640 kronor. Då måste man i och för sig vara med och tävla, och det kan det vara om du är över 18 år och betalar ett sms som kostar 19 kronor. Skriv vi vinner det här meddelandet och så skickar du iväg det till 72104, och framförallt kommer ihåg den här summan, för blir du uppringd på fredag eftermiddag och du vet att det är 503 640 kronor i vårt kassavalvet, då blir pengarna dina. Här om en liten stund då ska jag snacka om världens största raket som nu är på väg runt till jorden. Det är den här rymdfarkosten Starship som har skjutits upp här nu och ska blåsa på flera varv runt jorden faktiskt. Mer om det alldeles strax, då blir det också Europe och Kiss.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och
0: var. Kväll är väldigt muligt över Götaland, Svealand och även södra Norrland. På många håll liv sig uppehåll, men i Värmland väntas en del regnskurar och även i Sundsvall kan en del regn dröja sig kvar under kvällen. Temperaturen i södra Sverige kommer ligga mellan 13 och 17 grader och i norra Sverige mellan 8 och 15 grader.
2: Årets största rocklyssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker-kryssningen den 13.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Let's get the rock out of here. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Tack för att du hänger här på Rockklassiker den här måndag eftermiddagen. Tillsammans med mig, Janne Innanfors, hörde du Green Day med Basket Case. Och nu tänkte jag prata lite om rymden, eller snarare farkosten Starship. Det är ju från SpaceX som man då... Ja, men man kallar den här raketen för världens kraftfullaste uppskjutningsfarkost som någonsin utvecklats. Det låter väldigt amerikanskt och det också. Designat då för uppdrag på månen och Mars. Och har nu då skjutits upp från basen i Texas här bara för en liten stund sedan. Nu ska den då göra 6 varv runt jorden för första gången. 6 varv. Och det gör den lika snabbt som det tar att spela, ja, men 30 FIFA-matcher om man nu vill göra det. Eller lyssna på Final Countdown 117 gånger. När man väl har hört Final Countdown för den 117:e gången, då har den här farkosten gått alltså 6 varv runt jorden. Helt galet. 10 timmar räknar man att det kommer ta ungefär. Det tar ju längre tid att köra till Jokkmokk. Du, nu är det Poison. Det här är Every Rose Has Its Thorn i Rockklassiker.

som ju ska ut på kryssning igen på Viking Glory fredagen den 13 november. Och vill du med på det och då få uppleva bland andra ACDC-tributbandet Angus, The Ultimate Tribute, Nicke Borg och rockklassiker Allstars ledda av Nina Söderqvist med gäster såsom Joakim Kanz, Hammerfall, Dogfinn, Shaboom och Key Marcello. Ja, men då ska du gå in på rockklassiker.se, boka din hytt nu och använda koden ROCKGL innan hytterna tar slut. Fredag den 13 november alltså, det är då vi kastar ankare och beger oss ut och har lite trevligt till havs. Här om en liten stund, då ska vi gräva i vad som egentligen skedde under bokmässan. Mellan Stefan Holm och Emil Persson blev ju bråk, det är till och med en polisutredning nu för misshandel. Men vad var det han var så arg på efter 8 år? Jag har grävt djupt och hittat ljudklippet som Emil då har, det han sagt som gjort Stefan Holm förbannad helt enkelt. Om en liten stund också Iron Maiden och AC/DC.

0: Iggy Pop med The Passenger. Tack för att du hänger här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Hoppas du har din njut en helg. Det verkar ju ha gått vilt till i alla fall på bokmässan i Göteborg. Herregud, jag kanske måste åka dit någon gång. Det verkar ju ända mer där än vad du gör på en actionfilm. Måns Helmelöv var där med sin nya tjej och vem vet vad han drog i sig. Det var någon som hällde röd färg över sig själv och på Israels flagga var det väl. Och sen var det ju också då bråket mellan Stefan Holm och Emil Persson som nu blivit en polisutredning. Det här då efter 8 år, ett klipp där Emil Persson då enligt medier, vad de rapporterar i alla fall, har mordhotat Stefan Holm och hans son mer eller mindre. Jag har faktiskt letat upp klippet, vi kan väl lyssna in det så får vi lite bakgrundshistorik vad det gäller detta.
1: Om du träffade Stefan Holm i en mörk och vittnesfri gränd, skulle du släcka hans liv?
2: Nej, ja. Det hade jag gjort för länge sedan i så fall. Det behöver inte vara en gränd för att göra det.
3: Det
2: om du hade varit intresserad.
3: Om det varit. Bra, ja. Nästa då. Ja.
1: Om du träffade Stefan Holms son Melvin i en mörk och vittnesfri gränd, skulle du åtminstone snudda vid tanken på att släcka hans liv?
2: Absolut inte. Jag har aldrig träffat Melvin.
3: Det är hon som
2: är en duktig höjdhoppare. Och önskar han aldrig.
3: Kan han bli?
0: Ja, det där är Filip Fredrik alltså. Frågorna var till Patrik Sjöberg. Mordhot skulle inte jag kalla det där direkt i sig. Men det här har i alla fall delat Sverige. Precis lika mycket som de olika blocken i politiska valet. Vilken sida står du på? Är det Stefan Holms eller Emil Perssons? Jag står på ACDC-sida. Här är Back in Black.

0: Plattan heter 1987. Here I go again, Whitesnake på Rockklassiker. Och till helgen så har vi 80-talshelg för alla som älskar 80-talsmusik, precis som jag. Fredag kväll då börjar det, sen blir det 80-tal hela lördagen och hela söndagen. Så missar inte det när vi hyllar 80-talet här i Rockklassiker nu till helgen. Här om en liten stund däremot, då ska jag hylla Nirvana. Igår var ju MTV Video Music Awards. Och Nirvana fick hederspris där. Du ska få höra hur det lät när de tog emot det. Dessutom så ska du få höra Creedence, U2 och Offspring.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Mestadels mulet väder med uppehåll ikväll på de allra flesta ställena i Sverige. Regnskurar i Värmland och runt Sundsvall. Imorgon då blir det mest uppehåll. Fortsatt mycket moln i Götaland och Svealand. Men framåt eftermiddagen så kan solen kika fram imorgon. Södra Norrland får mestadels soligt väder och temperaturen imorgon kommer ligga mellan 13 och 19 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, vårat morgonprogram har gått och blivit lika folkkärt som Stefan Holm. På åt igen imorgon.
4: Det händer mycket i nöjesvärlden och vi får det senaste imorgon i Nöjesnytt.
5: Dessutom ska vi snacka kaffe, för det är kaffets dag imorgon. En ny oväntad kaffetrend har dratt in över Sverige. Dessutom ska vi reda ut hur rockklassikers lyssnare tar sitt kaffe.
3: Rockkaffiker kanske, Linda? Missa någonting i programmet, vi börjar 5.30 varje morgon. Så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Offspring, här är rockklassiker. God kväll, Janne Innanfors här med dig. Och igår så var det ju VMAs då Nirvana fick ta emot ett hederspris, heter Video Vanguard Award, och på scenen ställde sig då Dave Grohl, Chris Novoselic och Pat Smear och höll ett tacktal. Och Pat Smear började röka på scenen här, vilket jag blev lite förvånad över att se faktiskt. Men då är det lite lustigt också att vi släppte ett nytt avsnitt av podden Minnesluckan, jag och Nicke Borg idag, där vi pratar om just det här för när liksom personer rökte på scenen, och vad bland annat Nicke har fått se på massa monitorer när han har stått på scenen. Där har stått Don't Smoke och lite sånt. Du hör allt om det på Podplay, och där poddar finns alltså Minnesluckan. Men du ska också få höra tacktalet som Chris Novoselic höll.
1: Thank you very much to Nirvana's fans around the world and to everyone at MTV. The ideas for those videos all grew out of the vision of one of the greatest artists of all time, Kurt Cobain. Kurt was one of one. Nirvana continues to resonate so deeply because people are still hungry for authenticity, for something real, something uncompromising, something that tells you it's just okay to come as you are.

0: Jag släppte en ny singel i fredags, Silencio. Tyckte jag var rätt grym faktiskt. Det är den här också. I still haven't found what I'm looking for här i rockklassiken med U2. Alldeles strax då ska jag prata lite inför Sverige-Polen-matchen som är ikväll på Nationalarenan och också berätta varför det troligtvis är ramaskri i Malmö just nu, i alla fall bland fotbollskidsen. Och så blir det lite Rolling Stones och Bruce Springsteen.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

Sympathy for the Devil, Rolling Stones. Tack för att du hänger med mig, Janina Fors, den här måndagskvällen på Rockklassiker. Och det är ju som så att bara om, vad blir det, 2 timmar, lite mer, så är det dags för Sverige-Polen på nationalarenan. Nations League snackar vi i den andra matchen. Tyvärr ingen Isak då längre. Han har ju lämnat och bet sig tillbaka till Liverpool för att ta hand om en mindre skada som han ska ha fått. Vilket är uruselt eftersom vi nu har en sämre trupp än vad vi hade när vi började och faktiskt vann mot Rumänien. Det är ju sen 2 matcher till nämligen och de är på bortaplan, så att det här var inte jättebra för svensk del. Men vi har glada minnen när det gäller Sverige-Polen. Före sommaren så var det ju matchen som tog oss till fotbolls-VM när Gyökeres gjorde mål i 88 minuten om jag minns rätt. Där i maj månad när det var finalen och playoff till just fotbolls-VM. Däremot så är det ju ramarski också nu i Malmö, misstänker jag, bland fotbollskidsen. För en av världens allra största är där, Cristiano Ronaldo. Han var ju bänkad faktiskt mot Norge här igår. För första gången på 18 år kom han inte in överhuvudtaget. Han satt på bänken och kollade på den här matchen. Nu befinner han sig i Malmö och man ser ju på massa videos att det är kids som står och väntar utanför bussar och grejer och skriker efter honom. Det är också Bruce Springsteen van vid, skulle jag tro, att folk skriker efter honom. Alltså här har du I'm on fire i Rockklassiker.

0: Vill du ha chans att vinna över en halv miljon kronor, då ska du anmäla dig till Kassavalvet här på Rockklassiker. För nu på fredag, då är det någon som kommer vinna 503 640 kronor. Pang, säger det bara in på kontot. Då måste du däremot anmäla dig. Du måste också vara över 18 år och du skickar ett sms som kostar 19 kronor till 72104. Och i det här meddelandet så skriver du då vinn och så kommer du ihåg summan 503 640 kronor. Kan du det på fredag och du blir uppringd? Ja, men då har du lite att göra på kontot och bestämmer dig för vad du ska göra med de pengarna. Janne Innanfors heter jag. Jag tackar för att du har hängt med mig under den här eftermiddagen och kvällen. Imorgon då får jag celebert besök. Amerikansk bluesgitarristen Jared James Nichols ska lira på The Baser och kommer innan det förbi här vid femtiden och ska spela en låt live bland annat. Han har ju hängt mycket med Zach Wilde. Han spelade på Sweden Rock i somras och lite så. Så att det finns en del att snacka om. Du har en fortsatt gjuten måndag. Så kommer Nina Söderqvist in här nu och så hörs vi igen imorgon. Hejå!
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Mestadels mulet väder med uppehåll ikväll på de allra flesta ställena i Sverige. Regnskurar i Värmland och runt Sundsvall. Imorgon då blir det mest uppehåll. Fortsatt mycket moln i Götaland och Svealand. Men framåt eftermiddagen så kan solen kika fram imorgon. Södra Norrland får mestadels soligt väder och temperaturen imorgon kommer ligga mellan 13 och 19 grader.
2: Den bästa musiken är redan gjord.
3: Guns N' Roses,
4: Whitesnake,
5: Van Halen,
6: Bon Jovi, baby.
7: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
8: Scorpions,
9: Poison,
10: Motley Crue.
7: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
2: 80-talshelg på Rockklassiker.
7: Det här är

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.

0: band under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard.
2: Det här är Rockklassiker.
3: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Shut up!

Ja, men varmt välkommen till Rockklassiker den här måndagskvällen. Och för dig som är uppmärksam har klockan passerat 7. Och för er som bor i södra Sverige, nu kan ni andas ut. För nu har ju den här svindyra kvarten för elen gått förbi. Ja, hela kvällen är förvisso dyr, men just mellan 18.45 och 19 just ikväll var ju dagens elpris på rekordhöga nivåer. Och vad beror det här på då? Ja, säg det snälla rara. Så hoppas att du inte laddade bilen precis, för det, vem vet, du kanske har råd. Hur som haver, det är inte det jag ska prata om ikväll. Vi ska fokusera på den bästa musiken från 70, 80, 90. Vad sägs om det? Naturligtvis prata lite grann om vår underbara kryssning. Och sen har vi ju planer till helgen också. Det blir 80-talshelg. Mycket som händer, så häng med.

0: Texten i Gavin DeGraws I Don't Wanna Be sätter nog ord på det vi alla känner någon gång ibland. Att försöka slippa försöka vara någon annan än den man egentligen är. Eller hur? Kan du känna igen dig? Och det här blev ju signaturmelodin till tv-serien One Tree Hill 2003, vilket hjälpte också DeGraw att bli internationellt känd. Ja visst, måndag kväll på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist. Och ja, jag gillar Dio, Lenny Kravitz, Stones, Sex Pistols, Aerosmith. Och kan du tänka dig, alla ligger laddade i spelande den här måndagskvällen. Så häng med, du lyssnar på Rockklassiker.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på Rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.

0: Hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker.

Igår kväll vid 22-tiden fick jag ett sms av en kompis. Snälla, snälla, säg att det finns hytte kvar. Hon trodde att jag skötte bokningen till Rockklassikers kryssning. Men det gör jag faktiskt inte. Jag håller ju ordning på Rockklassiker Allstars. Där går min gräns. Men jag tror att det ska finnas någon hytt kvar på vår fantastiska kryssning fredag den 13 november på Viking Line Glory. Ja, det kommer bli åka av som det alltid blir på våra kryssningar. Det är helt fantastiskt alltså med Rockklassiker Allstars. Nya gästartister, svårt ord. Och den här gången har jag fått med mig Joakim Kanz från Hammerfolk, Kim Marcello, Dag Finn. Nicky Borg kommer att köra sitt akustiska set. Vi har ju Angus där, AC/DC tributebandet. Ja, det är mycket som händer på båten. God mat, spa. Häng med, karaoke, snälla rara. Gå in på rockklassiker.se och säkra din hytt så att du inte blir kvar där på landbacken. Det skulle vara tråkigt. Så ses vi den 13 november, fredag alltså. Ingenting för räddisar på Rockklassikers kryssning.

0: När Four Non Blondes släppte WhatsApp 93 ville de egentligen att låten skulle heta What's going on, för det är så de sjunger hela tiden. Men det var, den där raden är så starkt förknippad med, du vet, Marvin Gaye's What's going on, what's going on, what's going on. Gamla härliga 70-tals, tror jag var, soul-klassiker. Så att, ja, de fick anpassa sig helt enkelt. Så är det ju ibland. Både du och jag får ju också anpassa oss. Eller hur? Måndagskvällen fortsätter med Europe, Thin Lizzy, Guns N' Roses och Evanescence. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vårat morgonprogram har gått och blivit lika folkkärt som Stefan Holm. På åt igen imorgon.
3: Det händer mycket i nöjesvärlden och vi får det senaste imorgon i Nöjesnytt.
4: Dessutom ska vi snacka kaffe, för det är kaffets dag imorgon. En ny oväntad kaffetrend har dratt in över Sverige. Dessutom ska vi reda ut hur rockklassikers lyssnare tar sitt kaffe.
2: Rockkaffiker kanske, Linda? Missar du någonting i programmet? Vi börjar 5.30 varje morgon. Så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck

Visste du att Europes succéalbum The Final Countdown, som du har Cherokee-låten på, i år firar 40 år? Ja, 40 år sedan man släppte denna stänkare. Och våra vänner i Europe, de firar ju med två jubileumskonserter både i Stockholm och Göteborg nu i oktober, 23 och 24 oktober. Och du kan tävla hem biljetter till de här konserterna varje dag den här veckan klockan 11 hos Nickeborg och klockan 15 hos Jenny Innanfors. Missa inte det. Nu fortsätter måndagskvällen med den bästa musiken från 70, 80, 90 och då tycker jag Van Halen, Queen och här nu Evanescence Going Under passar fint.

0: Rockklassiken från Van Halen den måndagskvällen Panama och innan dess Julia Killer Queen från Queen. Alldeles strax den här måndagskvällen på Rockklassiker ska du få en rockdubbel. Och vet du hur många strängar det är på en bas? Du kanske sa 4 precis, jag hörde inte riktigt, men det behöver inte vara. Inte om man är basist i danska DAD, för Stig Pedersen, han spelar på en tvåsträngad bas. Han behöver bara en E och en A-sträng. Ja, han tycker de andra är lite onödiga. Vi ska ta en rockdubbel med DAD alldeles strax, även lite Mötley Crüe och Black Sabbath.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor

Kanske är det här din favoritlåt med Black Sabbath, Paranoid. Vilken tur att du fick den då, den här måndagskvällen. Du lyssnar på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist och det är dags för Rockdubben. Och danska D.A.D. de bildades i Köpenhamn 82, men en lite roligare detalj tycker jag, det är ju att basisten Stig Pedersen, han spelar på en bas med två strängar. Hur många strängar har en normal bas? 4, precis. Och det här är inget skämt eller någon gimmick, utan han tyckte bara att det räcker med en E och en A-sträng. De andra är liksom, de behöver inte vara där. Det går att göra rock'n'roll ändå. Ja, och det gör det ju faktiskt. För vi ska ta och lyssna på Laugh and a Half alldeles strax, som D.A.D. släppte 91. En lite mer eftertänksam låt kanske, på albumet Risking It All. Och ja, en lekfull titel tycker jag, och väldigt bra låt, vad sägs om den? Men det är strax det, vi börjar med Bad Craziness från samma år, samma album också. Och här är temat raka motsatten. Det här är ju liksom en uppskruvad känsla, att du kanske kan känna igen dig av att bara tappa kontrollen över liksom kroppen, tankarna, nerverna, huvudet går på högvarv. Och den öppnar också hela albumet, och det blev ju låten som definierade D.A.D.'s lite tyngre 80-tals sound. Här kommer alltså måndagskvällens rockdubbel, Bad Craziness, D.A.D.

0: inte alltid, brukar min gamla mormor Barbro i Källarfors säga. Och till viss del har hon ju rätt. Och varför kom jag in på det här? Jo, lottovinnaren är gripen igen. Det här berättade man om i Morgonrock. Det här är ju 51-åriga James Farthing som han vann alltså 1,6 miljarder kronor förra året. 1,6 miljarder, ja du hörde rätt. Och i söndags hittades han igen berusad i sin bil klockan 4 på morgonen med motorn igång. Han hävdade att det var någon annan som hade kört, men det såg man ju på övervakningsbilder att det var ju han. Det var ju både alkohol och marijuana i blodet då, och det här var som sagt hans femte gripande. Så han är ju inte så lycklig, fast han har blivit 1,6 miljarder rikare. Tragiskt. Han kan väl skänka lite då. Jag skulle bli jätteglad, tror jag. Alldeles strax, mina vänner, kan du ta och bli lycklig av både ZZ Top, Metallica och Jon Bon Jovi för att lyssna på rockklassiker.
1: Den bästa musiken är redan gjord.
2: Guns N' Roses,
3: Whitesnake,
4: Van Halen,
5: Bon Jovi, baby.
1: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
6: Scorpions,
7: Poison,
8: Motley Crue.
1: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
9: 80-talshelg.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

touch faith. Ja, jag ska inte dra allt för stora växlar över Personal Jesus, men jag kan nog säga, tänka mig att vinnaren av kassavalvet nu på fredag kommer nog säga Oh Jesus! Eller någonting sånt av glädje. För vi snackar alltså 503 640 kronor kan bli dina bara genom ett litet sms. Kostar 19 kronor, du behöver 18 år fyllda. Men alltså bara ordet vinn till 72104 gör att du är med och kan vinna och tävla hem 503 640 kronor nu på fredag eftermiddag. What? Ja visst, blir du uppringd vid tredraget, svara. Herregud, svara. Och svara 503 640 kronor. För då min vän, då är kassavalvets pengar dina.

0: Vet du att ungefär 50 personer skulle få plats på en blåvalstunga? Ja, nu känns det ju inte spontant härligt att vilja stå på en tunga och på en blåval. Men det här är alltså en big ass tunga. Den väger ungefär 4 ton. Ungefär lika mycket som en vuxen elefant. Bara tungan alltså, kära någon. Det här fick jag lära mig i morse hos Morgonrock. Det var Linda Fyrebo som berättade det här i Fyrebos fakta. Och du vet väl att de är här på morgonen varje vardag morgon från 05.30. Som ett härligt sällskap till dig. Ja, missa inte det. Alldeles strax lite Alice Cooper. För AC/DC och Clash och naturligtvis Anouk och White Lion också. Häng med.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.
1: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Rockklassiker

Clash, I fought the law. Innan dess både AC/DC och Alice Cooper den här måndagskvällen. Jag heter Nina Söderqvist och på 80-talet då var jag var inte så gammal, det var jag inte. Men det hände så mycket. Och snälla rara, jag började tupera håret. Jag använde axelvaddar som var högre än höghus. Åh, herregud, vilka neonfärger man hade på kläderna och musiken. De här blandbanden man spelade in på kassett efter att lyssna på Tracks på lördagarna med Kaj Kindvall. Vilken nostalgi! Och det tänker jag försöka få tillbaka i kroppen, både på dig och mig nu i helgen. Vi börjar faktiskt redan på fredag kväll och hela lördag och söndag sen, då öppnar vi den här gyllene porten till 80-talet. Va? Nonstop rock från tidernas bästa musikdecennium. Kan det bli bättre? Så skriv ett stort kryss i almanackan och du ska hänga med mig här på Rockklassiker hela helgen. Vi säger väl så, va? Och apropå det och decenniet, 1987 släpper White Lion den här viktiga balladen When the Children Cry, med en text som handlar om en önskan om en värld utan krig, våld och makthungriga ledare. Yeah, I wish.

0: att jag kan inte riktigt bestämma mig för om jag gillar Crazy Train med Ozzy Osbourne eller Paranoid med Black Sabbath. Det är nämligen Marcus Zachrisson som kommer att sjunga lite Ozzy-låtar på vår rockklassikerkryssning fredag den 13 november. Och jag tänker att det ska inte bli för många, utan han ska välja en av dem där. Men vilken är bäst då? Jag vet inte. Vad tycker du? Maila gärna in om du har några låtönskningar till vår rockklassikerkryssning på nina@rockklassiker.se. Nu ska jag gå hem. Ja, jag kommer tillbaka igen imorgon tisdag klockan 19. Och morgonrocksgänget, de är ju här först alltid på morgonen 05.30, och sen vid 9-draget brukar ju Nicke Borg komma in i studion, och vid 2-draget tror jag Janne innan först tar vid. Ja, händer mycket här på Rockklassiker, så jag hoppas vi hörs imorgon. Men har ni fortsatt underbar måndagkväll med både Gary Moore, Derek and the Dominoes och Journey.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vårat morgonprogram har gått och blivit lika folkkärt som Stefan Holm. På åt igen imorgon.
3: Det händer mycket i nöjesvärlden, och vi får det senaste imorgon i Nöjesnytt.
4: Dessutom ska vi snacka kaffe, för det är kaffets dag imorgon. En ny oväntad kaffetrend har dratt in över Sverige. Dessutom ska vi reda ut hur rockklassikers lyssnare tar sitt kaffe.
2: Rockkaffiker kanske, Linda? Missar någonting i programmet? Vi börjar 5.30 varje morgon. Så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1985

0: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.
1: Det kan vara du.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades. Det är rocklastat från 70, 80

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dan.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
0: Välkommen till rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.
0: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vårat morgonprogram har gått och blivit lika folkkärt som Stefan Holm. På igen imorgon.
2: Det händer mycket i nöjesvärlden och vi får det senaste imorgon i Nöjesnytt.
3: Dessutom ska vi snacka kaffe, för det är kaffets dag imorgon. En ny oväntad kaffetrend har dratt in över Sverige. Dessutom ska vi reda ut hur rockklassikers lyssnare tar sitt kaffe.
1: Rockkaffiker kanske, Linda? Missar någonting i programmet? Vi börjar 5.30 varje morgon. Så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.
5: Via Nord. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Vikingkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka

0: musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
2: Scorpions,
4: Poison,
3: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
5: 80-talshelg på Rockklassiker.

0: Fast dig i bilen.
1: Are you ready?
0: Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
2: I'm sending you back.
0: Rockklassikers 80-talshelg är till

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara.

0: Vikingkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vårat morgonprogram har gått och blivit lika folkkärt som Stefan Holm. På åt igen imorgon.
2: Det händer mycket i nöjesvärlden och vi får det senaste imorgon i Nöjesnytt.
3: Dessutom ska vi snacka kaffe, för det är kaffets dag imorgon. En ny oväntad kaffetrend har dratt in över Sverige. Dessutom ska vi reda ut hur rockklassikers lyssnare tar sitt kaffe.
1: Rockkaffiker kanske, Linda? Missar någonting i programmet? Vi börjar 5.30 varje morgon. Så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.
0: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.